Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde yumuşak çaynap asla yutuşunan kandak paydalıq tərəflere badege məzmunda sözləb birimiz. Nurgun yaşanğalla, aşqazanlı kuvvetləş tamak tızımlıkini tətqiq kılışqı köngül bölüb, qarğulaca hər xil kütünüş yeməkliklerini yaydı. Yıl boyu sağlamlıq məhsulatlarını içidu. Amma kütünüşdiki ən asaslıq, ən muhim bir halqa, kündilik qızalınış usuluğa səl qaraydı. Qeyrılıq dəvrəgə qədəm qoyğandın keyin, dişinin dişləşiş ixtidari, şölgəyinin acırılıb çıxış mıxtari, həzim qılış ixtidari çəkin odu. Bəzi yaşan qallada tamaqdın keyin qorsaq köpüş, açıq kekiriş, ozuqlıqnın qobul qılınışı nacar boluş qatarlıq məsələlər köp körlüdü. Bunu aşqazan üçəy kesəlikləri kəltürüb çıxarğan boluşına tayin. Bəlkim, uzaq müddət tamaqni bək tez yiyiş, çaynaş usulunun muvafiq bolmaslıqı bilən münasibətlik bolışımı mümkin. Bugün biz yeməklik materiallarını tallaş, çaynaş usulü, yemək-içmək adəti qatarlıq noqtaların yaşanğanlığa qandaq yesə sağlam boludığalıqını etib verimiz. Yeməklikni toğru tallaş. Yaşanğanlığa nisbətən etqanda yeməklik materiallarını tallaşda yumşaq, talası inçikə, asan çaynıqılı boludğan, asan həzim boludğan, mötidil, qıdıqlamaydığan prinsiplarğa əməl qılış kerek. Yaşanğanlığa nisbətən etqanda yeməklik materiallarını ilmi bir tərəf qılış intayin mühim. Göş türüdikilədə, sınırdək qatıq nərslərini ilib taşlap, Sus otta asta dümləş usulunu qollanış. Ta ki, çöku bilən yenik sancısıla ezilgici qaynıdış. Yerik talalıq köktatlani çöqüm uşaq toğrab, yumşaq pişirub, çaynaşının qiyillik dərəcisini tövəllidiş. Asaslıq yeməkliklərini pişirganda çala, qatdıq, kallek bolub qilişdin saxlanış gerek. Asta yep yumşaq çaynaş. Yeməklik materiallarını toğru tallaş pəqət asas. Yaşanğanlığının həzim qılış halıdını həqiqi bəlgiləydiğini uzaq mutlaka

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxansı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nəm üçün Ləv sılıqlaş məlhimini tik halətdə sürkəş kərək digən məzmon tiq tınladı boludu. Bugün köpçilikki təvsiyə qıladığan sağlamlıq addi hərkidi, ləv sılıqlaş məlhimi sürkəgəndə kalpikdiki sızıqçılarını boylab tik halətdə sürkəş. Oğun solğa toğırsıqı qarıdıb, uyaq buyaqqa sürkəməslik kərək. Hava suğuşı bilələ kalpiknin terisi soyulub, yerilişqi başlaydı. Nurgun kişi ləv sılıqlaş məlhimi sürkəgəndə oğun solğa sürkəşkə adətlənən bolub, bundaq sürkəsə təkşi boludu dəb qaraydı. Ləkin, kalpıqnın sızıqçıları tik özkən bolub, kalpıqnın çoxısıdın kalpıqnın yeni qıcə bir sızıq bir sızıqdın boludu. Siz toğırsıqı sürkəsiniz, ləv sılıqlaş məlhimi pəqət sızıqçılarının sırtqı yüzüdalı turub, erikçi içi kirəlməydi. Tik halətdə sızıqçılar yönəlişini boylab sürkəgəndə məlhəm andın hər bir inçki yeriqçığa sınıb kirib, qurup yerilgən cayni həqiqi nəmdəydi. Onun üstəgə toğırsığa küçəb sürkəgəndə soyulub kətkən terə asalla tıtılıb getib, kalpıq texim ağrıydı. Tik halətdə sürkəgəndə yenə qaysı sızıqçılarının naidi çoğunqur, naidi qurğaq işgəlikini tək şürgülü boludıqan bolub, kilər qidim noxtılıq sürkisi boludu. Ləv sılıqlaş məlhemini yuqri tövən yönülüşdə yenik sürkən. Ləv çoxısıdın ləv qırvikəgəci sürkən. Üstünki kalpıq bilən astınki kalpıqqa ayrım-ayrım sürkən. Küçəb basman, yenik sürkisinizli boludu. Əgər kalpıqnın terisi soyulub kətkən bolsa, aldı bilən ıstıqlöngini 1 minut besib, ölgən terini yomşitib, andın tik halətdə bir qəvət qeylinraq ləv sılıqlaş məlhimi sürkəb, qoldu tartıb elvətməslik kərək. Bugün ləv sılıqlaş məlhimini başqı yönəlişki qarıtıb sürkəm. Kalpıqınız sürkəgən sürək qurğaqlışıb kətməkdə. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayidən məlumat verimiz. Ürümçidə hava açıq olub, keyin buludlanadı. Temperatura 9-dan 21 Selsiyə qədər qıca. Altayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 0-dan 16 Selsiyə qədər qıca. Çöçəkdə hava buludluq. Temperatura 4-dan 14 Selsiyə qədər qıca. Qolcada hava bulutluq bolub, keyin ecilidu, temperatura 7-dən 21 Selsiyə qradus qıcə. Bortalada hava bulutluq bolub, keyin ecilidu, temperatura 5-dən 20 Selsiyə qradus qıcə. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 9-dən 22 Selsiyə qradus qıcə. Küytunda hava bulutluq bolub, keyin ecilidu, temperatura 6-dən 22 Selsiyə qradus qıcə. Şeyxanzədə hava bulutluq, temperatura 4-dən 22 Selsiyə qradus qıcə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 9-dən 24 Selsiyə qradus qıcə.

0: 700 metr egizlikdiki Pamir egizliki Vahan koridoridagi Ming Tekka jilg'isida Mamtimin G'azi chegara muhofizachisi dadisi bilan turishliq joyda o'tkazilgan davlat bayrog'i chiqarish marosimiga qatnashdi. Mamtimin G'azi mundoq dedi: "Dadam qorliq tog' etkida ishlaydi. Bu yerdagi davlat bayrog'i chiqarish marosimi Beijingdagi davlat bayrog'i chiqarish marosimiga o'xshash intayin tantanalik bo'ldi." Bu yil yazlıq tətildə Mamtiminni öz içiga alğan 661 oqutquchi oquvchi Pamir egizligidən Beijing, Shenzhen qatarlıq jaylarga tədqiqat öyrənishga bardı. Beijingdagi məzgildə köpçilik Tiananmen meydanına berib 5 yıldızlıq qızıl bayraq çıxırılğan müqəddəs peytka guvah boldı. Mamtimin G'azi mundaq dedi: "Dövlət şeiri yanğan şu peytda jongoluq bolğanımdan çeksiz iftixarlandım." 2023 yılıdan bu yan, Avtonom rayon 230 mandan artıq yaş ösmirni Beijingga ve başka ülke Avtonom rayon şehirlerge berip, vatan muhabbeti, Zhonghua Sepri temisirki tədqiqat öyrəniş faaliyetiga qatnışqa təşkil edi. Sepər jarayanida balalarının dövlət muhabbeti küçəydi. Bu yıl küzlük oquş mevsimi başlangandan bu yan, Avtonom rayondaki ali mektepler, otur başlangıç mektepler, oqşaş bir naqşını eytip, Zhonghua ruhini birlikte mustahkemleyli temizirki muzika oqtışı faaliyetini mas qadamda qanat yaydırıp, muzika arqılıq vatan muhabbetini mücessemlep, oquçularının iradesini mustahkemledi. Ürümçi şehirlik 36. başlangıç mektepnin oquçisi Zahira Bəxtiyar mındaqdırı. Naqşı etib etib, qəlbim hayacanğı toldu. Vətənimizin uluqlıqı və güzəllikini hiss qaldım. Niyə nahiyəlik toluqsız otdur məktəbinin oqutqıçısı Şü Cən Yi mundaq dedi: "Həmimiz birlikdə vətənpərvərlik məzmunudiki naqşılarını etdik. Məktəbinin mədəniyyət turmuşu beyidi. Yaşlar, ösmürlər güzəl melodiyadan mənəvi küç aldı." 5 yıldan bu yan Şinjan Zhonghua milleti ortak gevdisi eğini müstehkemleşini, mektepni başkuruş, mektepni idar kılış, oqtuş arqılıq adam tərbiyeleşinin pütkül jarayanına sicil sındırıp, devlet ortak tili yazıqını umum yüzlük kengaytıp ve umumlaştırıp, yaşlar ösmirlerge karıtılgan ul seliş kuruluşini çoğunkur alğa sürüp, mekteplerde koşmaqlaşıp ortak berpa kılış ve kol tutuşuş birleşme dostluk faaliyetini kanat yaydırıp, Zhonghua milleti ortak gevdisi eğini her millet yaşlar ösmirlerinin kalbide çoğunkur yıldız tartkızıp, özra hemden buluş, özra yardım berişini Tian Shan'ın cənub şimalıdaki en daimlik aletke, en illik asasi rengi aylandırdı. Her qaysisi öz güzellikini namayan kılış, güzelliklerde ortaklaş gerek. Şimali Şinjan'da Altay vilayetinin Burjin nahiyesi Munar Kövrük çoğun sahnesi de rıqabetki katnışçınızı saxlayımız temisi de 16 meydan özgece medeniyet sayahat kurusluq paliydi ötküzdi. Yunnan, Jilin, Guizhou qatarlıq jaylardan kelgen gayri maddi medeniyet mirası vekillik varisleri bir sahnede maharet göristip, milletlerinin münevver medeniyetini namayan kılıp, yuğurlup bille mevcut buluş menzirsini barlıq geltirdi. Guizhou ülkesinin Penzhou şehrindeki gayri maddi medeniyet mirası varisi Qian Yanping mundaqdırı: "İşki jayının menzirsi oxşumaydı, milletlerinin örüp adıtımı pärqlanıdı. Bırak köpçiliknin milletler medeniyeti güzel turmuş kubulgan kızgılıqı oxşaş." Şanghaylik sayahatçı Liu Fumin mundaqdırı: "Zhonghua milleti medeniyetinin molliqi ve çoğunkurluqını his kıldım. Bu xil şekilde köpçilikni texmi uyuşturgılı boludu." Tor, jay-jaylardaki natonuş kişilerini Cənubi Şinjanga cem kıldı. Yakın nahiyasirki Ekremcan Ömer, memleketinin her qaysi jaylardaki 300'ın artıq tordaşını toyuq təklif kıldı. Toy merikisi köpçiliknin unutulmaz kuşallıqağı aylandı. Xınanlik tordaş Şü Jing mundaqdırı: "Qayarlik boluşimizin qat'i nazar, hemimiz toyuqı təklif kılındıq. Naqşı etib usul oynadıq. Toy bək qızıp gətdi." Yigit Ekremcan Ömer: "56 millet bir aile. Onlarının danısıdak zic uyuşşimiz gerek. Biz bir aile kişileri," dedi. Tian Shan'ın cənub şimalıda her millet oğul kızları billi yaşap, billi öğrenip, billi işlep, billi şatlandı. Koşunlar ara sunulgan bir çine etken çay, dehkancılıkının aldırış mezgilideki özra yardım, turmuştaki özra kengursaklık, onlarının mikro muhabbetini çoğunkırlaştırdı. Növətdə Şincanda məmləkət boyuca Millətlər İttifaqlıqı tərəqqiyatırki ülgülük rayon ülgülük orundan 123. Məmləkətlik vətənpərvərlik tərbiyəsi ülgü bazısıdın 9-i bərbaqlındı. 485 kollektiv, 602 şəxs məmləkət boyuca Millətlər İttifaqlıqı tərəqqiyatırki nəmunici bolub bahalandı. Dövlətkə töhb qoşqan Oqaz Süleyman, Bayəkə Kəldibik, Van Guijin, Burmaqan Moldu, Wei Deyo, Wu Dengyun, Mehmetcan Ömer qatarlıq bir türküm şəxslər və məmləkət boyuca Millətlər İttifaqlıqı tərəqqiyatırki nəmunicilər barlıq gəldi. 1-ci iyul ordunuğa erişkən Oqaz Süleyman doktorluq qılğan 50 nəçi yıldan buyan barlıq teğidiki hər bir cilğini kezib, Әр бір кегіз өйге кіріп, 100 мыңдын артық кеселіні давалап сақайтты. Нәтчі мың қатарлік, еғір кеселіні муапәқиятлік құтқызды. 3200-дін артық бұвақны күтіп алды. Оқаз Сулайман мұндақты дей. Мәхәлідеке ахаллар үшін қызмет қылыш, әр мілет амысының кеселіне қалыс көріш, жүмледін чаған тоқай қалқының сағламлықыны қоғдаш менің қызметтім. 5 yıldan bu yan Milletler İttifaqlıqı çoğun hoylulları şatlıqı çömüp, her millet amısı mehir muhabbetlik yaşavatkan bəxit yögüm rəsimi sızıldı. Milletler İttifaqlışı bir aylı kişilerden boluş namlıq yolucular poyu...
1: Demiliş məzgili de Ürümçi Mədəniyet Sayahat Bazarının ayati küçü urğub, çoğun bazar mənzir rayonu, Qotan ikinci koçısı qatarlıq özgüç koçılarda sayahatçılar köpəydi. Çoğun bazar mənzir rayonu da Səyli Munari, Navayxana, Mədəniyet İcadiyyət Dükalları sayahatçılar daka qılıdığan qızıq noxtığa aylandı. Mənzir rayonu yenə köp meydan özgücə mədəniyet pahaliyyatlarını yolu qoquyub, sayahatçılarını sıcıl köp etdi. 10-ci ayının 1-ci günüdün 5-ci günü geçə mənzir rayonu cəmi kütü olğan sayahatçı 1 milyon adam qitimdən eşib, künügə otri hesabilən kütü olğan sayahatçı 200 min adam qitimi yetdi. Vuhallik sayahatçı Can Xuyi mündaq dedi. Bu tərəbdiki piyadlar qoçısının qaynam taşqılıq kəyfiyyatını hes qılıb baxdım. Şundaqla özgücə nandın mı azıraq seti aldım. Bu yer naid qızıydikən. Meytvanın sallıq məlumatını görüstülüşçə, dövlət bayramlıq dəmiliş məzgildə Şincanın mədəniyyət sayahat zakaz mıqtari buldırq şu məzgildikidən 15%. Mənzir rayonlarının zakaz mıqtari buldırq şu məzgildikidən 52% aşqan. Sayahatçılar iqimi reytimidən qarığanda, Şincanğa sayahat kikiliş qızgılıqı 9-ci ayının 28-ci günüdən başlap, görünərlik örləp, 10-ci ayının 7-ci günüge kəlgəndə tədirci pəsəygən. Müddətdən burun yolğa çıxış, keçikib qaytış, Şincanğa kəlidğən sayahatçılarının səpərgi çıxış alaydılıkı qaylanğan. Sayahatçılar asaslıqı Beijing, Chengdu, Shanghai, Shenzhen, Xi'an qatarlıq çaylardın kəlgən. İli oblasti, Qashqar vilayeti, Altay vilayeti, Aqsu vilayeti sayahatçılar köz mənzirsini tamaşa qıladığan qızıq mənzil qaqqaylanğan. Altay şəhərdiki Xualin bağçısıda altın rənglik qeyin zarlıqqa yenidin yasılğan mol osul baş temisiriki dekrasiya maslaşdırılıp, nurğun sayahatçini daka qılıp sürətki tarçıqı jalıp qılğan. Yünnəlik sayahatçı Joe Abey mındaq dedi. Bu yer haqiqatan bək güzəlkən. Biz bu qetim alaytan küz pəsli üçün kəldik. Çünki küzdə aq qeyin zarlıq altın rəngi kirdikən. Şamal çıxsıla dərək yopırmaqları xuddi gül bərgilərgə oxşaş çüşüb durdikən. Bu qetim qısəpirimiz həqiqətən bir qarıq getmedi. Abdınım rayondiki caylar sayahatçilərinin hez qilişini beytiş üçün yenə mol, rəngdar, mədəniyyət, örüb adət pahaliyyətlərini otdırıqı çıxardı. Qarqaş nahiyəsinin 2026-cı illik beylikçilik mədəniyyəti, yürüşlük mədəniyyət təntərbiyə pahaliyyəti Lali Köl Dövlət Suluq Yer Bağçısı da ötküzüldü. Köl boyudu ləqləq füçürüş boyuca es qiliş pahaliyyəti mas qədəmdə qanat yaydırıldı. Tekəs nahiyəsi, Axtaş qız çoxqısı, mənzir rayonu, təbii mənzir bilən sayahatını es qilişini birləşdirişdək mədəniyyət sayahat əndiyisini otdırıqı çıxırıb, Dombara çilip, naqşi etip, usul oynaş qatarlıq özgici köreklərini daimli qanat yaydırıp, sayahatçilərge əsli ekologiyalik yaylaq mənzirsini məbdun qiliş şəkildi yiz qıldırdı. Sayahatçi Li Jin Chang mındaqdırı. Тонжы кетім бұй әргі келіп, наайды ая жалландым. Оларының ойын қойған чағдығы алты, тәбиет, асман білен бір гәудігі айлынып, ин тайын көзел көрінедікен.
0: Станцымыз мұхбері Лиук.

0: Tarım deryası yakın rayonunun ekologiya əsirdeki kəm tüklərini sistemilik toluqlap, rayon ekologiya bihaterliki asasını müstəhkəmlidi. Passı balda kəlkündün müdafiyelinişdən, kəlkündün təşəbbüskarlıq bilən paydalanışqıçə su tizgilləş əndiyisinin dərəcəsini östürüş, qurğaq ekin rayonunun ekologiyasını tüzəşke qımmətlik təcrübələrin topuldu. Şundaqla su baylıqıdan yuqarı önümlük, imkaniyetlik sıcıl paydalanışını yolga qoyışqı buludugan yol bilən təminlidi.
1: Əndi qısqı xəbərlər anlatımız. Qulca Aqsu Tömür Yolu Qara Nur Tonilida yıqında rəsmi tonil qurulışı başlanıb, bütün liniya boyuca tonilga kirib qurulış qılınğan tunca tonil bulub qaldı. Buna bilən, dövlətnin bu nuqtalıq tömür yol törünün tonil asasi gəvdi qurulışı umum yüzlük ötkəlgə hücum qılış basqıcağı kirdi.
0: Bu yıl 1-ci aydan 9-ci aygıca Qumul şəhəri 13 000 tonu qoğun eksport qıldı. Bu, bultırq şu məzgildikidən 1,9 əsi köp.
1: Bu məzgildə Narat Dövlət Suluq Yer Bağçısı zor türkümdəki köçüdüğən külrən turdını kütüb alğan bolub, sani 1000-dən aşdı. Narat Dövlət Suluq Yer Bağçısının suluq yer kölümü 14 000 hektarğa yaqın bolub, suluq yer nisbəti 99.2%-ə yetkən. Əla süpətlik ekologiyalik muhit hər xil quşlarının makani və köçüdüğən ötünəgə aylandı. Əndi Atonom rayondakı 16 şəhərinin avaraydın məlumat anladımız. Ürümçüdə hava uçuq bəzdə bulutluq, temperatura 9-21 Selsiya qradusqca. Altaydan azraq yamğur yağdı, temperatura 0-16 Selsiya qradusqca. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 4-14 Selsiya qradusqca. Qulcuda hava bulutluq bulub keyin içilidu, temperatura 7-21 Selsiya qradusqca. Bortalada hava bulutluq bulub keyin içilidu, temperatura 5-20 Selsiya qradusqca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 9-22 Selsiya qradusqca. Kütündü hava bulutluq bulub keyin içilidu, temperatura 6-22 Selsiya qradusqca. Şeyxənzidə hava bulutluq, temperatura 4-22 Selsiya qradusqca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 9-24 Selsiya qradusqca. Qumulda hava bulutluq bulub keyin içilidu, temperatura 6-24 Selsiya qradusqca. Turpanda hava uçuq, temperatura 16-28 Selsiya qradusqca. Qorluda hava uçuq, temperatura 10-23 Selsiya qradusqca. Aqsuda hava uçuq bulub keyin azraq yamğur yağdı, temperatura 11-22 Selsiya qradusqca. Atışda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 10-23 Selsiya qradusqca. Qashqarda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 12-24 Selsiya qradusqca. Xotanda hava uçuq, temperatura 8-25 Selsiya qradusqca. Ürümçüdə hava uçuq bəzdə bulutluq, temperatura 9-21 Selsiya qradusqca bulunu. Hürmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının ətigərli xəbərlər proqramısı boyuca anlıqış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümalları Mikray Osman, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muharriri Ghini Qadir, Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Nazım Muxlis bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya İstansısının ətigərli xəbərlər proqramısını anlıqınalar qıraqmət. Sılur şitin abunicilar terminalini çüşürsünüz, texmü köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: خبرلر مرکزی اویغورچه اونیورسال رادیوسی.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılıyım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdi.
0: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlatmı əvlat davamlaşıp, rangdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul kızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qancılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2000

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Minan Ailem programı boyunca anlatış verdik. Yaxdırıb, anlıqınınlağı rəhmət.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılğa aram bağış etirgan yıqımlıq küylerimiz silerge şatlıq beğişli olsay. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programısı arqılıq silerinin hizmetinlerde bulalğalıqından tolu muhşalmen, mən riyasetçi Aygüzel Bekri. Aziz radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızın ana mihri namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız. Qiynamisa Bahir Ağaysılar.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar növətdə dil aramınlar buladığını qırğızçı naqşılardan Söyəlməymən namlıq naqşa Bəhir Ağaysılı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde yumuşak çaynap asta yutuşunun kandak paydalıq tərəflere badege məzmunda sözləb birimiz. Nurgun yaşanğalla, aşqazanını kuvvetləş tamak tızımlıkini tətqiq kılışqı köngül bölüb, qarğulaca hər xil kütünüş yeməkliklerini yaydı. Yıl boyu sağlamlıq məhsulatlarını içdi. Amma kütünüşdeki ən asaslıq, ən muhim bir halqa, kündülük qızalınış usuluğa səl qaraydı. Qeyrılıq dəvrəgə qədəm qoyğandın keyin, dişinin dişləşiş ixtidari, şölgəyinin acırılıb çıxış mıxtari, həzim qılış ixtidari çekinudu. Bəzi yaşan qallada tamaqdın keyin qorsaq köpüş, açıq kekiriş, ozuqluqnın qobul qılınışı nacar boluş qatarlıq məsələlər köp görlüdü. Bunu aşqazan üçəy kesəlikləri kəltürüb çıxarğan boluşına tayin. Bəlkim, uzaq müddət tamaqni bək tez yiyiş, çaynaş usulunun muvafiq bolmaslıqı bilən münasibətlik bolışımı mümkin. Bugün biz yeməklik materiallarını tallaş, çaynaş usulü, yemək içmək adəti qatarlıq noktaladın yaşan qallağa qandaq yesə sağlam boludığalıqını etib verimiz. Yeməklikni toğru tallaş. Yaşan qallağı nisbətən etqanda, yeməklik materiallarını tallaşda yumşaq, talası inçgə, asan çaynıqılı boludğan, asan həzim boludğan, mötidil, qıdıqlamaydığan prinsiplarga əməl qılış kerek. Yaşan qallağı nisbətən etqanda, yeməklik materiallarını ilmi bir tərəb qılış intayin mühim. Göş türüdikilədə, sınırdək qatıq nərslərini ilib taşlap, Sus otta asta dümləş usulunu qollanış. Ta ki, çöku bilən yenik sancısıla ezilgici qaynıdış. Yerik talalıq köktatlani çöqüm uşaq toğrab, yumşaq pişirub, çaynaşının qiyillik dərəcisini tövəllidiş. Asaslıq yeməkliklərini pişirganda çala, qatdıq, kallek bolub qilişdin saxlanış gerek. Asta yep yumşaq çaynaş. Yeməklik materiallarını toğru tallaş pəqət asas. Yaşan qallanın həzim qılış halıdını həqiqi bəlgiləydiğini uzaq müddətlik çaynaş, qızalınış reydimi. Nurğun yaşan qalla xata halda asta yeyiş, yumşaq çaynaşını tamaq yeyişdən sörəlmilik qılğallıq, vaqt ısrap qılğallıq dəb qaraydı. Əməliyyətdə ən muhimi çoğ-çoğ yutuş, tez çaynaş adetini özgərtib, az-azdın yeyiş, toluq eziş, danitsiz yutuş prinsipiga əməl qılıb, aşqazan üçəyinin həzim qılış yükünü yeniklətiş kerek. Hər bir kapam tamaq mıqtarını yaxşı kontrol qılış, tamaq ne tez yeyişini özgərtişinin tuncu qədimi. Durmuşda nurğun yaşan qalla, tamaq yigəndə tamaq ne cix yəb, ağzıqa lıq tıqışqa adetləngən. Bundaq bolğanda çaynaş küçü zor dərəcədə tövəlləb, yeməklikni toluq ezişigə amansız qalıdı. Gündülük qızalınışda az-azdın köp qitim qızalınış prinsipiga əməl qılış. Az miqdardakı yeməklikni eğizgı selib, üzül kesil çaynap yutqandın keyin andın yeni yeməkliklərini yeyiş. Eğiz boşluqda yeməklik yığılıb qalmasıqı gerek. Çiş Mükemmel, eğiz boşluqi haleti bir qadar yaxşı bolğan yaşan qalla, hər bir kapam tamaqni 15-20 qitim təkşi çaynaş gerek. Çişi boşab qalğan, az mıqtarda çişi kəmdük, adetdiki yalğan çiş salğan yaşan qalla küçəb çişlimisimi boludu. Çiş milki və tılığı tay

0: Инеп емекликлерни кайт-кайты бесип, езип, һәр кытымда 20 кытымдан артык чайнаш, тишләш күче етерлек булмаслык мәсьәлесен толыклысы булды. Тиши бер кадәр начар, көп тиши кемтүк яшанганлар чайнаш кытым санын зияда коглашмысымы булды. Емеклектә каттык нәрсә, данычы булмаса, йомшак чайнагандан кейин андан юц булды. Yalğancı salğan yaşanğanla çaynağanda tekhimo əhmiyet berişi kerek. Yalğancının tişlişidik, əslidiki tişqi yetmeydu. Zor küş bilen tişləş, qatıq çaynaşqa bərdaşlıq berilmeydu. Şuna, bu xil kişilər kündülük tamaq yegəndə çaynaş sürətini azdılıtıp, yumşaq, uşaq yeməkliklərini tallab, yenik çaynap ezişi. Qatıq yeməkliklərini küçəb, чайнап, ялған тішіне зақмылендіріп, езілмеген чоң емеклік қалдықының ялған тіш арлықыға кіріп елішідің сақлынышы керек. Яқшы адат етілдіріш. Тамақ үстіліде яшанғалла асалы сәл қарайдыған бәзі инчік алқыламу, әзім қылеш, сүміріш өніміге тәсір еткізуді. Төвендікі ішланы яқшы қылғанда яшанғалланың ашқазан үшчейіні асырашқа ярдымы болуды.
1: Qatarlıq noxtılıq kəsiblər, danlıq tavar markısı, danlıq əla süpətlik məhsulat, dövlətimizin məhsulatları, moda markısı, qatarlıq noxtılıq sahələr və elektronluq soda süpsi, cəmiyyət alaqı süpsi, bivasti körsüb setiş qatarlıq yol halqılarqı mərkəzləşdirib, yip uçu boyuca rətki turğuzışını yenimi küçəyitib, dilo paşqılış boyuca ötkəlgü hücum qılışını qanat yaydırdik. Qo'an ministrligi 177 deloni Viviski esib nazarat qilib bejirdi. Jojangdagi 16 aprel saxta danliq markalik avtomobil chaqi yasaj setish delosi. Chongqingdagi 26 noyabr saxta danliq markalik kiyim kechak ishlash setish delosi. Strandiki 11 dekabr saxta nachar tokliq velosiped qalpiqi yasaj setish delosi qatarliq bir turkum delolar muvaffaqiyatlik taqiqlanib pash qilindi. Aldığı ötüp mulazmet qilishda çıng turulup, daimliq Gong'an karxana alaqlishish mulazmet mexanizmi ornatilib, takamullashtirilib, qanundan maslahat berish, aldın signal berish, Əskərtiş, xəyb-xətərinin aldını eliş tızgilləş qatarlıq mülazimətlər təşəbbüskarlıq bilən qanat yaydırılıb, qarxınalarının süpət bexətərliki boyunca salamətlik təkşürüşünü qanat yaydırışıqı yardan berilib, süpət bexətərlikini tüzəş ötkilini aldığı sürüşkə türütkü boldi. Maslışıb tüzəşdə çıng turulub, teximu aktib, təşəbbüskar bolğan məmuri qanun icra qilish bilən cinayi işlə boyunca qanun yürgüzüşünü cəpsilaşdırış mexanizmi ornatılıb, mükəmməlləşdirilib, tarmaqlar ara uçurdun ortaq bəhərləniş, yip uçuni umumi uxturuş qilish, texniki teriki, birləşib hərkətlinib, qanun icra qilish qatarlıq tədbirlərini çonqurlaşdırıb, təyyar may, şəhər bazar yıqılğı qazi, tokluq velisipit, Qurulış sıxlıq saxlaş materialları, ot öçürüş üskünləri qatarlıq sahələrdiki bexətərlik yoşunun xəyiblik bir işini bütün zəncirlik həmkarlaşıb tüzəş alğı sılcıdıldı.
2: Qun'an Ministerliği Bilimlilik Hukuki Cinayetini Təhqiqləş İdarısının məsulü mündaq bildirdi. Qun'an orqalları hukuki çəkilib saxtılıq qilishdək türlük cinayetləgi qanun boyunca qatlıq zərbi berişdə çıxın turub, ala qadar tarmaqla bilən maslaşıb universal tüzək salmıqını sicil zoraytib, süpət küşlük dövləti quruluşunu alğı sicilitib, yuqur süpətlik tərəqqətini küşlük qanunçılıq kapalıdı bilən təminləşini ilgiri sürüdü.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Bu yıl 1-ci aydan 9-ci aygıca Avtonom rayon boyunca universal qatnaş turaqlıq mülkigə 60 milyard 774 milyon yuan məbləğ selinib, bultırqı şu məzgildikidən 2,88% köpüyüb, ixtisad cəmiyyətinin yuqarı süpətlik tərəqqiyatını puxta qatnaş kapalıtı bilən təminlidi.
2: İgelinişçə, 1-ci aydın 9-cı aygıca Şinjanın universal qatnaş türge salgan məbləği də köp nuqtada birli vaqtı alğı siljitiliş, mask hədəmdə əməliləşdiriş, qurulması əla boluşdak yaxşı vəziyyət barlıqı kəlgən. Tür sallıq məlumatıdın qarğanda vokzal yük meydani qurulışı gəvdilik orunda tur.

0: جمعی 4 میلیارد 635 میلیون ین مبلغ سیلنگان. یزید تاشولی قرلش سالمقه سجل زورای تلیب 10 میلیارد 613 میلیون ین مبلغ سیلنگان. دولت یولی اولکی یولی غل لینیاسی سیلنمسنن ایغرد قدو قرلی سجل جاری قلدرولوب 37 میلیارد 618 میلیون ین مبلغ سیلنب. عمومی سیلنمنن 60% کپرکنی ایگیدگن.
1: دولت یولی 3033 لینیاسی کویتن مایتاق کچا یقر سرعتلیک تاشیولی تورنن غول لینیا قرلشی دا بلکی بلوب تستقلاش، بلکی بلوب قرلش قلش اندیسی قولنالدی. بو یل تراخلیک ملکه 11 میلیارد یوان مبلغ سیلش پلانلاندی. دولت بایرملیک دم ایلیشتا قرلش ایشچیلری قرلشنن برینچی سپیده چن تورب، قرلش مدتنی چن توتوب، سرعتنی تیزلتیب، سپتکی کپالتلی قلیب تور قرلشنن سرعتنی تیزلتیب، اونیمنی آشوروشنی پوتون کوچ بیلن آلغی سوردی. دولت یولی 3033 لینیاسی کویتن مایتاق کوچا یقر سرعتلیک تاشیولی توری توپی قرلشی 7-نچی توختام بولیکینین خیزمتچیسی پنگفی مونداق دیدی. Tür bölümümüz, xadımla, maşını üskünlərini bir tutaş pilallab təqsimləb, paydılıq havarayı şəraitini çın tutub, yol ulini tındırış, yantılıqını qoğdaş və körük, söngüş, qurulışı qatarlıq türlük məşğulat noxtisi qurulışlarını alğı sürüş bilən bilə, bexətər işləb çıxırış məsuliyyətini çınıtıb, puxtılab, türlük, tügün noxtı vəzibələrini tırışıb, aldığı sürüb işləb, tür qurulışının puxtı qədəm bilən alğı sılcıtılışıqa həqiqi kapalatlıq qıldı.
0: Növətte, ölkü yolu 12. liniyası Turpan İdiqut, Toksun Balğuntay Taşyol Törü'nün her kaysi böleklerde kuruluş tertiplik algı sürülmekte. Köşen tonuli bütün liniyadaki yadırılık tezgillenme kuruluş. Kuruluş hadımları tonuli çıngıtış, müstehkemleş, daşkal çıkırış katarlık meşgulatlarını tertiplik kanat yaydırmakta. Bu jarayonda har qaysi ish holqilari zich jipslashtirilib, qurilish jiddiy tartiblik elib berildi. Shinjang yo'l ko'vrik qurilish guruhi cheklik shirkati o'lki yo'li 12-chi liniyasi Ediqut To'qsin Balg'untoy tosh yo'l to'ri 9-chi to'xtam bo'likining muavin direktori Jauye mundaq dedi. Turib tutib qatlash boshlangandan keyin Turpan Baynqo'lin oblasti orasidagi qatnash besimini zo'r darajada yengiltib, sharq-g'arb yo'nalishidagi yuqori sur'atlik g'ol liniyasini yangidan ko'paytirib, Lyaningang qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'lidagi avtomobillarni tarqoqlashtirish sharoiti hozirlab, ashyo obirti unumini o'stirib, transport tannarxini tejab qolg'ili bo'ldi.
1: Növətdə quruluş pütüb, yıllıq 90 milyard yuan məbləq seliş nişan vəzibisini tamamlaşının aşqışlıq basqıçıqı kirdi. Abdunum rayonlu qatnaş transport nazarıdı quruluş başqırış başqarmısının başlıqı Li Yafei mundaq dedi. Şəraiti hazırlanğan barlıq quruluş qılınıbatqan qatnaş quruluş türlərdə bir türgə bir lahiyə, bir tonelğa bir lahiyə boyuca qışbəsillik quruluş qılışını təşkilləş planı tüzülüb tamamlandı. Yıllık türlük kuruluş vazifelerinin muvaffaqiyetlik tamamlanışına haqiqi kapalatlıq qilindi. Bu yıl kirgandan buyan qatnaş qurilishi selinmisining muqim eşishi, yuqori tuvan iqimdagi kasblarning taraqqiyoti va ishqi o'rinlashtirib kirimni oshirishga kuchlik turtki bo'ldi. Qatnaş ul əslahalarının sıcıl mükemmellişi yanımı ilgirligen halda Şinjan işçidiki ayılınışını ravallaştırıp, Şinjan'a kırıp çıkıştiki qatnaş ıqtidarını östürüp, ünümlik selinmini kengaytiş, ıqtisatının eşişini mukumlaştırışta muhim tereklik rolini cari kıldırdı. Deyim. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyimisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyimisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısına alışanlarını karşılığımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Aygüzel Bəkri.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvendik məzmullarda 61-imiz.
1: Güllünü vatqan yeza kənətlərgi nəzər səyibimizdə qağılıq nahiyyəsidi köçürülgən amma texımı güzəl turmuş keçürməkdə. Pən texnika Fukan Toqay Şabdılının qəmmətinin özşigə köç qoşdiyidigən məzmullarını diqtınlağı sunumuz.
0: Qaltıs beyiş mahirilir səyibimizdə Axtun ayistiki sapal boyu Münürnün varisi Ubul Talib məsulatının bütün məmlikətinin köplügən caylarığı satdiyidigən məzmun diqtınlağı buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqalarga alaqadar uchurla sayibimizda Ilida qonaqning mo 5-i husuli 1799.1 kilogramga yetdi. Mamlakat bo'yicha yuqori husul ilish rekordi yangilandi. Davlat ichidagi bir qitimliq lungiga maxsus ishlatilgan tunji kevaz yangi sorti Xinjiangda e'lon qilindi qatorliq uchurlarni anglatamiz.
0: Radio anglovchilar Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılış etin abunçlar terminalı mazgadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anlığı buludu. Hem de deyiktenler programımızın tepsili mezmoları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: ülke körtüş baz kuruluşu, daimlik texnik mülazimet kaldarlık bahşiyatı sizil küçüktük məqsidimiz, pen tətqiqat neticilerini əməli iləşdirib, il start kuzuşqa həqiqi kapalatı qılıb, dehqanların həqiqi nəbki eriştiriş.
1: Bugünkü gündə Fukan şəhərinin Toqaş Şabdul yıllık məhsulat miqdarı 800 tonnadan 1000 tonnığıcı yetib, tavar meyve nisbiti 92% ki östü. Sərxil Toqaş Şabdulunun ər kilogramı 20 yuandın 30 yuan geçi bulup, ölçəmləşkən bağının yəkkə mobeşi sapkırmi 6000 yuandın eşib, ən-ənvi terikçilik əndiyisiyə seliştirğanda payda həssiləb açdı.

0: Hörmətli radio anlıqçılar, bugün 2026-cı ili 10-cı ayının 9-cü günü cümə. Əmdi, Məmliket Xəbərləri və Xalqara Xəbərlər proqramımızını başlayımız. Mən Gülbəkrən Muxtar.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, mən Bəxtiyar Turdi. Bu qıdımqı xəbərlərimizdən asasi məzmuni tövəndikcə, mədəniyyət mirasçılarını qoğdaş və onunqı varislik qılış küçəyitilib, Cunxan millətinin mədəniyyət göhəri qoğdaldı. Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilidə məmləkət boyca mülazimət istimal ehtiyacı eşib, tovar istimalının eşiş vəziyyəti yaxşı boldu. Cungu Xəliq Bankisi Xəliq Poli Pervot nisbəti doğrusudaki siyasət meydanı höcətini ilan qıldı. Yeni işğı orulışış halıdaki əmgəkçilərinin hüquq mənpətiki kapalət qılış çağrısıgə aşkarı fikir elinib, Yeni işğı orulışış halıdaki amının hüquq mənpəti köptərəbdin kapalətki iyi qılındı. Xusay Qurallıqları Səudi Ərəbistani Aerodromi və Hava Armiya bazısığa 3-cü qıtım hücum qıldıq dedi. Səudi Ərəbistani bu təşkilat kontrolluğudaki rayonğa nəçi 10 qıtım havadın hücum qıldıq dedi. Əmdi diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsili məzmunlarıdır bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Başçı Xi Jinping mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş, onundan faydalanış və mədəniyyət miraslarını qoğdaş, onunğa varislik qilishni faol ilgari sürüb, mədəniyyət yadigarlıqları və mədəniyyət miraslarının köp xil qiymətini qezib, Junxa mədəniyyəti, Jungo royi mücəssəmlənən texmi köp qiymət belgisi və mədəniyyət məhsullarını tarqıtış kerak deb ta'kidladi. Xi Jinping mədəniyyət ideyasının ilmi yetəkçilikidə dövlətimizin mədəniyyət miraslarını qoğdaş və onunğa varislik qılış xizmətidə körünərlik nəticələr qolğa keltirildi. Bütün cəmiyyət Junxa millətinin mədəniyyət göhərini birlikdə yaxşı qoğdadı. Ming yıllıq mədəniyyət tomiri yeni hayati küçünü urğutdi. Mədəniyyət mirasları dəvr nurunu çaxnatdı. Çığınaq tağaq yizqi cəhanni zilzilgi saldı. Мың еллік хәнзуче хәт қадымдың хазіргіче дывамнышып кәлді. Хынан әнияңдегі ин харабысы музейда 3000 нәтижел бұрынғы чығынақ тағақ езіқлеріні чырақ нұрда иніқ көргілі болды. Әмділ аяқлашқан дөләт байрымылық дәмініш мәзгілді ин харабысы музейі шаң сұлалысы ізналары үстіде ізденіш, дывамнышу атқан Джунхуа мәдениеті намлық паалиет өткізіп, шаң сұлалысы дәвірдегі зімін әндейісі вә мәдениет тұмырыны амыбап түшендірді. Ин харабысы музейінің муавын башлықы Го Вейбің мұндақтыды. Biz rəqəmləşdirish texnikasını tayınıb 3 dəyliq körgəzmə qılış, çığınaq tağaq yezqi arqılıq həmtürütkü buluş qatarlıq özgəçə

0: بی ایکلوگیسی که تاینیب، منظری تماش کلیش، قوشلغان بازار آیلنش، قوشلغان آرام ایلشتن ایبارت استیمال اندسنی یارددی. Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliğinin sallıq məlumatı da görüstülüşçe, Dövlet Bayramlıq Dəmiliş Məzgilide Caylardaki Şehir Bağçıları 11.000 Meydan Bayramlıq Gül Körgəzmisi, Mədəniyet Körüki, Qeyri Maddi Mədəniyet Maraslarını Yezkiliş Qatarlıq Alaylı Pahaliyetlerini ötküzgən. Kütüvalgan sayahatçı 210 milyon adam qetimden eşib, istimalının 5 milyard 200 milyon yöndən eşiği törtki bolgan.
1: Stansimiz xəbəri. Jungo Xalq Bankisi 10-cı ayının 8-ci günü xalq pulu perevod nisbətiga əlaqədar siyasət meydanı hücidini elan qılıb, xalq pulu perevod nisbətiga əlaqədar siyasət meydanını tunç qetim umumüzlük sistemilik şərəkildi. Xalq Bankisi mundaq dəb görsətdi. Jungo bazardaki təminləş bilən ehtiyacını asas qılğan, köp xıl pullardan paydalanıb tanşaydıqan, başqurulduğan turaqsız perevod nisbiti tüzümünü yolğu qoyub, bazarının perevod nisbitinin şəkilinişidə həl qılğuş rolunu cari qıldırışıda çıntırıb, perevod nisbitinin qısqı müddətlik zor davalğışı, bulubmu qısqı müddətlik ciddi paxalışının pul muamili muqumluqıqı təsir yetküzüşünün nuqtuluq aldını alıdı. Dövlətlik pul müamilə və tərəqiyyat təcrübəxanasının alayıdı təkliflik ali tədqiqatçısı Pang Ming mündaqdırdı. Cungo Xalq Bankısının pozisiyasının yadrosu perevod nisbətini bazardaki təminləş tələbinin bəlgiləydiqallıqını təkidləş. Xalqara kirim çıxım pərqi bilən perevod nisbəti otursu da addi tüz sızıqlıq münasibət mövcud əməz. Bəlki, ahalilərinin pul amanıdı, hökumət maliyyəsi, Şiki ehtiyaç, kəsb rəqabət küçü və xalqara pul sistemisi qatarlıq köp xıl amıllarının ortaq rol oynayışının nəticisi. Xalq pulu perevod nisbətinin əvrişimlikini saxlaş kursi çüşük tayanmay eksportni kəngəyətiş bilən zid əməz. Cungonun taşqı soğudu rəqabət küçü mükəmməl kəsb zəncirgə. Məxsulatının dəridisini östürüş və işləb çıxırış ünümünü östürüşkü tayindu. Meydan nöcidide bunlar təkidləndi. Cungonun soğudu tərəqiyyatı kəsiblərinin xalqara rəqabət gücünün işçinin gəlgən. Cungonun perevod nisbətinin qiymətini çürüş arqılıq soğudu rəqabət əvzəlikəgi erişinin zörüriyyəti yox. Şündaqla, bundaq məxsidi yox. Əzəldin rəqabətlik pulunun kursunu çürməkdi. Perevod nisbəti iqtisadının işi, pul müamili bazarı, coğrafiyyəlik, siyasi, Tuyuqsuz yüzbərgən xəyab-xətər vəqələri qatarlıq köp xıl amıllarının təsiri qoşuraydı. Daimliq hesabat bilən addi tüz sızıqlıq münasibət məvcud əməz. Xalq Bankisi bunlarını bildirdi. Dünya iqtisadının təmponsızlıqı, dünya iştaxsımadi əndisinin özgürüşü, xalqara pul sistemisi də əzəldin bar bolğan ziddiyyət. Qısmən dövlətlərinin uzaq müddətlik yuqur maliyyə qızıl rəqimi, Yuqur istimal qatarlıqlar bilən ziş münasibətlik bulub, hər qaysi tərəblərinin ortaq türütkü bulub həl qılışıqı doğru kildi. Öz dövlətinin kəsb rəqabət gücünün tüvəlişi, maliyyə ixtisatqı bulğan çəkilməsinin acizlişi və mürəkkəb qurulmalıq məsillərini addi halda başqı dövlətinin perevod nisbəti kəltürüb çıxarğan dəb yığıncaqlaş öz məsuliyyətinin baş tartqanlıq və özünü qaçırğanlıq. Pang Ming mundaq dəb qardı. Qısmən iqtisadi gəvdələrinin uzaq müddətlik istimali hasılatın işib gətdi. Amivi qarzi kiniyib gətdi. Yasımçılıqı silinğən məbləq yetərlik bombidi. Soğuda həmraqları pulunun qımitini aşırışını tələb qılğan taqdırdımı, özüdiki taşqı tamponsızlıqını tügütüşü təs. Əksicə, aktiv balanız iqtisadi gəvdəsimi oxşaşla kirim təqsimatını yaxşılab, İstimal yuşurun gücünü quyub berib, işki ehtiyacının işi qoşqan tökbisini aşırışqı muhtaj. Höcətdə mundaq dəb körüstüldü. Cungo dünya iqtisadının köp qitimliq hərəkətcan tamponluqıqa pahalı tökb qoşdu. 15-ci 5 yıldə iqtisadının iş şəkilinin tipini özgərtişini ilgir sürüşdə çıntırıb, işki ehtiyacını kəngəytib, ticarət soğudu muhitini mükəmməlləşdirib, yuqur səviyyəlik sırtqı içi ötüşünü çoğun qurulaşdırıb, dünya iqtisadının teximi ichiyotilgan sig'dirishchan tampon yo'nalishga qarab taraqqiy qilishni ilgari surdi.
0: Stansimiz xabari. Odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat ministrligi 10-oyning 8-chi kuni yangi ish o'rinlashish holatidagi emgakchilarning huquq manfaatiga kafolat qilish chorasining fikr elish nusxasini e'lon qilib, yangi ish o'rinlashish holatidagi emgakchilarning asosiy emgak huquq manfaatiga kafolat qilish mazmunini oydinlashtirib, emgak qoidasi va hisoblash usulini qalablashtirib, korxonalarning odam ishlatish shaklini turga ayirib qalablashtirib, emgak mojarolarini hal qilish yo'llarini ravonlashtirdi. Jongo ijtimoiy fanlar akademiyasi qonunshunoslik tadqiqotxonasining tadqiqotchisi Wang Tianyu mundaq dedi. Chorida yangi ish qurilishish holatidagi emgakchilarning asosiy emgak huquq manfaati tiplashtirildi. Normal emgak bilan ta'minlash haqqining xizmat qilayotgan joydagi eng tuvan maosh o'lchimidan tuvan bo'lmasligi. Uda 4 soat xizmat qilganda muvofiq ta'minlash vaqtiga kafolat qilish, qonunda belgilangan bayram va nochor havo royida xizmat qilganda texmi yuqori haq berish qatorliq konkret talablar oydinlashtirildi. Hamda kasbiy zaxim kafolati tuzumi o'rnatilib, aniq huquq manfaatga kafolat qilish tizimligi shakllantirildi. Markaziy moliya iqtisod toshosi amga qonuniy va ijtimoiy kafolat qonuniy tadqiqot markazining mudiri Shinjan Feng mundaq dedi. Chorida odam ishlatish kelishimining turi, tuzilishi, modellari qatorliqlar to'g'risida maxsus belgilama chiqarildi. Shinjan Feng mundaq dedi. Odam ishlatish pakiti odam ishlatish munosabatining xosligini belgilaydi. O'xshash bo'lmagan odam ishlatish munosabatida o'xshash bo'lmagan kelishim tuzish tafakkurida chang turib, emgak munosabatini bekitish o'lchimiga uyg'un keladigan supa korxonalari, supa odam ishlatish hamkorlik korxonalarining emgakchilar bilan emgak to'xtami tuzishi kerakligini oydinlashtirish kerak.
1: Stansimiz xabari. Shinjang Maytaq Kucha Tashuli 10-chi ayning 8-chi kuni kech soat 8 dan boshlab qishliq taqaldi. Avtomobillarning yurishi cheklandi. Maytaq Kucha Tashulining umumiy uzunligi 561 km bo'lib, havo rayining ta'siriga uchraydi. Odatda har yili 5-chi ayning oxiridan 10-chi oygacha qatnashqa bo'ldi. Bu yil Maytaq Kucha Tashulda qatnash boshlangan mazgilda avtomobillar 3 million 760 ming avtomobil qatim. Yo'lovchilar 6 million 410 ming odam qatimdan oshdi.
0: Stansimiz xabari. Jongo dengiz armiyasining 48-chi turkumdagi dengiz qatnashini qo'g'dash atirdi. 10-chi ayning 8-chi kuni Malayziyaning Kota Kinabaluga yetib berib, Malayziyadagi 5 kunlik do'stona ziyoratini boshladi. Bu qadimgi ziyorat Jongo Malayziya an'anaviy do'stligi va strategik o'zaro ishonishni yanada cho'nqirlashtirib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga mulozamat qilish uchun aktiv kuch qo'shishni maqsad qildi.
1: Stansimiz xabari. Yaman Qusay qurolliklari 10-chi ayning 8-chi kuni mundaq dedi. Shu kuni kechda Qusay qurolliklari Saudi Arabistonining Riyoddagi Padshah Khalid xalqaro aerodromiga ichki chorlig'uchi boshqarilgan bomba qo'yib berdi. Shuning bilan bir vaqtda Najran aerodromiga bir trayektoriyalik boshqarilgan bomba qo'yib berdi. Hamda bir havo armiya bazasiga bir trayektoriyalik boshqarilgan bomba qo'yib berdi. Qusay qurolliklari yuqorqi hujumlarining hammasi nishonga dal takallikdan ichki aerodromning aviatsiya qatnashi ta'siriga uchirdi. Aerodrom va havo armiya bazasi buzg'unchilikka uchirdi dedi. Bu mazkur tashkilotning shu kuni Padshah Khalid xalqaro aerodromiga
0: yezgiligi va xalq turmushi sohasida Jongo korxonalari Misrning qumliqda 680 nechta quduq burg'ulishiga yordam berib, Qaqas qumliqni tadirji munbat etizga aylantirib, shu joyning yezigligida sug'urish va aholining ichimlik suvi masalasini haqiqiy hal qildi. 2025 yili yo'l qo'yilgan Jongo Misr yangi umid boqmichilik texnikasi bo'yicha tarbiyalash turi tunji qarorda 100 yezi ayolini nabga erishtirib, kasb zanjiri bo'yicha boqmichilik bilan ta'minladi. тәрбиелешке қатнашқалылар 45 күнде техники өгініп алды. Әрбір айылының отырч керімі 10 мың мисыр понди ашты.

Hörmətlik radio anlıqçılar, İordaniyanın energiya və kan məxsusatları baylıqı vəziri Salih Harabşi yıqında Cungu müxbirinin məxsus ziyaretini qubul qılğanda mündaq dedi. Cungu tırılma energiya, energiya saxlaş və əxli elektr tori sahəsidə ilğar texnika və küşlük kəsb iqtidarıqı igə. İordaniya Cungu'ni energiya kəsbini zamanivlaşdırış müsabısırıqı mühim həmrayı dəb qaraydı. Harabşi 8-ci ayda İordaniya padişahı Abdullah 2-ci həmrah bulub Cungu'ni ziyaret qılğan. O, bunularını bildirdi. Bu qitimqi ziyaret mağa Cungu'nun pən texnika, yenilik yardış və energiya sahəsində qolgı kəltürgən körünərlik nəticələrini, bulub mu, tırılma energiya, energiya saxlaş, əxli elektr tori qatarlıq sahələrdə qolgı kəltürgən ilgirləşlərini his qıldırdı. O, mündaq dedi. Cungu Dövlətli Energiya İdarəsi bilən energiya həmkarlığı düşünüş əsləthməsi imzalaş, iki dövlətin energiya həmkarlığı da umumi həmkarlıq ramkısının texmü əməli basquşqa qarab taşlıqan mühim bir qadimi. İki tərəb dövlət elektr torini zamanivlaşdırış, energiya saxlaş sistemisi, tırılma energiya, yeşil hidrogen, yeşil ammiyak, Pakiz energiyaga aloqador kasb va mulozimatni bir gavdalashtirish sistemisi barpo qilishni ilgari surish qatorliq sohalarda hamkorlikni qanot yoydirish ustida izlandi. U munularni bildirdi. Bular ikki davlatning muhit va klimat o'zgarishi sohasidagi hamkorligi bilan bir-birini to'liqlaydi. Bu texmi imkoniyatlik sijil, texmi yuqori unumlik iqtisodning tipini o'zgartish va bulg'imi quyib berishni azaytish nishoniga uyg'un keldi. Harabshi mundaq dedi. Iordaniyaning yangi davlat energiya strategiyasining muhim nuqtasi energiya kasbining taraqqiyoti va zamonaviylashtirishni ilgari surib, tirilma energiyani ishlatish nisbatini o'stirish hamda batareya orqali energiya saqlash va sun'iy aql texnikasidan foydalanib, elektr torining darajasini o'stirish va o'zgartish. Jungo bilan bo'lgan hamkorlik a'lo sifatlik silinmini Iordaniyaga jalb qilish, yangi turlarni ichish ishqi o'rilishish puristi yaratishqa hamda energiya va kon ichishqa aloqador kasb va mulozimatni kuchaytirib, bu orqaliq o'z joyining qo'shilma qimmatini oshirib, Iordaniya iqtisodining raqobat kuchini kuchaytirishga foydali. U Jungu korxonalarining Iordaniyaning energiyada o'z oldiga ish ko'rish iqtidorini kuchaytirish uchun qo'shgan to'kpisini maqtadi. U mundaq dedi. Cungu karxanları bilan bo'lgan hamkorlik Iordaniyani Cungu'ning elektr torini etish jihatidagi tajribalaridan o'rnak olib, ilg'or energiya saqlash loyihasini kirgizib, Iordaniya elektr torining muqimligi va ishonchlikligini oshirib, uzluksiz ishlayotgan tirilma energiya ehtiyojiga unumlik taqobil turish imkoniyatiga ega qildi. Harabshi Cungu texnikasi ustida to'xtalganda mundaq dedi. Cungu texnikasi energiyaning unumini o'stirib, sarfiyatni azaytishga foydali. Bu orqali suv ishlari, sanoat va qatnash qatorliq sohalarga aktiv ta'sir ko'rsatkili bo'ladi. Bu nuqtadan qaraganda, ikki tarafning energiya hamkorligi Iordaniyaning energiya ehtiyojiga kapolatlik qilishga foydali bo'lib qolmay, yana iqtisodiy taraqqiyotning katalizatoriga aylanib, gullanma kasblarining taraqqiyoti uchun supa hozirlab, Iordaniyaning rayon yashil energiya, aloqador mulozimat va texnika markaziga aylanishiga yordam berdi. Harabshi mundaq dedi. Iordaniya nurg'un fursatga ega. Texmi

Kadirli dostlarım, avatkırınla sənət səhnəsi programımızda hər millət xalqının nadir naqşı muzikləri huzurunu adı bulub atıdı. Əmdi Qazaqçı naqşıların Yamğur naqşını köğün aramalığı sunumuz.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-quvvət ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq proqramısı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən sağlıqı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşalımız. Mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşi baş qurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosi Sılışıdın abunıcılar terminalı da mas qadəmdə anlatılıdı həm də hər vaqıt qaytırıp anlıqılıb oludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qidimki proqramımızda mundaq məzmunlada anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə eğiz boşluqı ündürmü təncisini mərkəzlik setivelişinin davamlaşma setivelişi başlandı. Ündürmü çeş mərkəzlik setivelişinin 2.0 dəvrəgə qədəm qoydu edigən xəbər deyikdinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmi ailəgi yetküzəyliyi sahibimizdə yumşaq çaynab asda yutuşunun qandaq paydalıq tərəbləri bağa digən məzmunda sözləb birimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün ləvsılıqlaş məlhəmini tik halətdə sürkəş kerək digən məzmun deyikdinladı buludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə deyikdinla proqramımızın təbsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radyo yanılgıcılar, bu sahibimizde eğiz boşluğu ündürme tencisini merkezlik seti verilişinin davamlaşma seti verilişi başlandı. Ündürme çeş merkezlik seti verilişinin 2.0 devrege kadem koyduyduyen haberde yıkıtınladı boludu. Küçükine bir tal çeş, çoğun sağlamlıqı münasıvetlik. Eğiz boşluğu sağlamlıqı bütün beden sağlamlıqının muhim tərkibi kısmı. Çiş kemtik bolsa, çaynaş, tamak yeyiş, sözləş, çıray şəkliğe təsir körüstüplə qalmay, yana həzim qılış iqtidari və turmuş süpüdügemu vasitlik təsir körüstüdü. Çiş kemlikni əsligi kəltürüş, nurğun amının ciddi xalq turmuşu ihtiyacıq aylandı. Yıqında Dövlət Davalanış Kapalıdı İdarisi Eğiz Boşluqı Ündürme Təncisi. Çiş rətləşdə işlətilədiğən muqimlaşdırğışını mərkəzlik setiviliş nəticisini ilan qılış yığını açdı. Eğiz boşluqı ündürmə təncisi çiş rətləşdə işlətilədiğən muqimlaşdırğışını mərkəzlik setiviliş, ölkə araş tipaqi mərkəzlik setiviliş əməli iləşkəndin buyan, çiş ündürmüş və çiş rətləş xıracidi yükini muvapıq yeniklidiş nişani işqaşırıldı. Kelgüsüne, eğiz boşluğu ündürme tencisini davamlaşma setiviliş, merkezlik setivilin adıgan xorma materiallarının kaplaş dairesini kengaytip, köp kıllaşkan eğiz boşluğu keserliklerini davalaş ihtiyacını teximu yaxşı kandırudu. Sıçan, Çangdoda olduruşluk Can Ependi'nin çiş ündürgenige bir neçe yıl boldi. Onun karışça, çişinin pat-pat ağırışıdın ənsir misi mu? Çiş kemlik elip gelgen kolaysızlıklarına berdaşlık bermesi mi bolu diken? Bulanın hemisi, eğiz boşluğu ündürme tencisini merkezlik setiviliş elip gelgen özgürüşlerden boptu.

0: Asalla aşqazan köpüş, açıq su yeniş, tamak yığılıp gelişini keltürüp çıxırıdı. Tamaqdan keyin 10 minut öyrü turup yaki asta meñip hazım kılışını ilgiri sürüp aşqazan üçeyi bir aram bolışını pasaytış kerek.
1: Jonghua Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgiri surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgiri surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
3: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətlik radio anlıqçılar, bu sahibimizdə nəm üçün Ləv sılıqlaş məlhimini tik halətdə sürgəş kərək digən məzmon tek tınladı boludu. Bugün köpçülükki təvsiyə qıladığan sağlamlıq addi hərkidi, ləv sılıqlaş məlhimi sürgəgəndə kalpikdiki sızıqçılarını boylab tik halətdə sürgəş. On solğa toğırsıqı qarıdıb, uyaq buyaqqa sürgüməsli kərək. Hava suğuşu bilərlə kalpiknin terisi soyulub, yerilişqi başlaydı. Nurgun kişi ləv sılıqlaş məlhimi sürkigəndə oğun solğa sürkişkə adətləngən bolub, bundaq sürkisə təkşi boludu dəb qaraydı. Ləkin, kalpıqnın sızıqçıları tik özgən bolub, kalpıqnın çoxısıdın kalpıqnın yenigəcə bir sızıq bir sızıqdın boludu. Siz toğırsıqı sürkisiniz, ləv sılıqlaş məlhimi pəqət sızıqçılarının sırtqı yüzüdalı turub, erikçi işçigə kirəlməydi. Tik halətdə sızıqçılar yönülüşünü boylab sürgəgəndə məlhəm andın hər bir inçki yeriqçığa sınıb kirib, qurup yerilgən cayni həqiqi nəmdəydi. Onun üstəgə toğırsıqa küçəb sürgəgəndə soyulub kətkən terə asalla titilib getib, kalpıq texim ağrıydı. Tik halətdə sürgəgəndə yana qaysı sızıqçılarının naidi çoğunqor, naidi qurğaq işgərlikini tək şürgülü boludugan bolub, kilər qidim noxtılıq sürgüsü boludu. Ləv sılıqlaş məlhemini yuqri tövən yönülüşdə yenik sürgən. Ləv çoxısıdın ləv qırvikəgeci sürgən. Üstünki kalpıq bilən astınki kalpıqqa ayrım-ayrım sürgən. Küçəb basman, yenik sürgüsünüzlü boludu. Əgər kalpıqnın terisi soyulub kətkən bolsa, aldı bilən sıxlöngini bir minut besib, ölgən terini yomşitib, andın tik halətdə bir qəvət qeylinraq ləv sılıqlaş məlhimi sürgəb, qoldu tartıb elvətməsli kərək. Bugün ləv sılıqlaş məlhimini başqı yönülüşki qarıtıb sürgən. Kalpıqınız sürgəgən sıri qurğaqlışıb kətməkdə. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Abdunum rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayidən məlumat verimiz. Ürümçidə hava açıq olub, keyin buludlanadı. Temperatura 9-dan 21 Selsiya qradusqıca. Altayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 0-dan 16 Selsiya qradusqıca. Çöçəkdə hava buludluq. Temperatura 4-dan 14 Selsiya qradusqıca. Qolcada hava bulutluq bolub, keyin ecilidu, temperatura 7-dən 21 Selsiya qradus qıca. Bortalada hava bulutluq bolub, keyin ecilidu, temperatura 5-dən 20 Selsiya qradus qıca. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 9-dən 22 Selsiya qradus qıca. Kuytunda hava

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı dişbədik. Yaxdırıp anlıqınınla rahmet.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: Qanun sizgə əmrah proqramlısı.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Qanun sizgə əmrah proqramlısını anlaşanlarını qarşı alırız. Mən riyasetçi Əhməcan Abdükerim.
2: Mən riyasetçi Aynur Məhməd.
1: Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı sılu şirtin abonuçlar terminalı da mas qədəmdə anlatılıdır. Həm də hər vaxt qayta anlıqlı buludur.
2: Bugünkü Qanun sizgə həmrah proqramımızda mündaq məzmunlar boyunca anlatış birimiz.
1: Qanun xəbərlər səhifimizdə qun ən orqalları hüquqı çəkilib saxtılıq qılış cinayətigə qanun boyunca qatdıq zərbi bədi. Birinci aydın 9-cı ayqıca Şincanın universal qatnaş türgü salgan turaqlıq mülük selinmesi 60 milyard yuandın açdı digən xəbərlə diqtinada buludu.
2: Dilo və qanun sahibimizdə yaxşı niyyət bilən başqılığa yardımlaşıb, nərslərgə qarab bərgəndə qarşı tərəbdən saxlaş haqqı berişini tələb qılsı bulamdı digən dilo misalını sözləb birimiz.
1: Amma üçün əməli işqilib beriş sahibimizdə inan beriş ilanı uruq tuqqan dostla çəmbərkini qapladı. Qulcudiki bir icra qıldırılğıçı təşəbbüskarlıq bilən qarızını qaytırdı digən məzmun diqtinladı boludu.
2: Əmdə deyqtanla, bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri
1: Bu yıldan bu yan bütün məmləkətki qonən orqalları kəsb, Mexanizm çox sağlıq məlumat birləşdirilən yeni tipdəki saxçı işlərini yürüşdürüş əndiyisini ornutuş, takamullaşdırışını yetəkçi qılışda çantırıb, hüquqı çəkilib saxtılıq qılışdək türlük cinayətlərə qatdıq zərbi veriş, yuqur besim halətini başdan axır saxlab, alaqda tırmaqlar bilən pahal həmkarlaşıb, qoğdaş mexanizmi ornutub, süpət bexətərliki xəv xətərinin

0: Bütün güç bilen alını elit tezgillep, süpet bir hatarlıkı müdafiye sepini müstehkemlep, yukarı seviyelik bir hatarlık arkalık, yukarı süpetlik terakkatını kovdu di. Hazırgıça hukuku çekilip sahtılık kılıç cinayeti dilosudun cemi 26.000'dan artıqı dilo eçilip tahkıklanıp becerildi.
1: Xizmet davomida Gong'an organi tashabbuskarlik bilan natija yaratishda chang turib, Koyilun tashabbuskarlik bilan taqiqlab zarba berish andisini barpo qilib, mukammallashtirib, diqqatni yemaklik, dora, kundalik turmush buyumlari, elektronlik mahsulot qatorliq nuqtaliq kasblar, donliq tovar markasi, donliq a'lo sifatlik mahsulot, davlatimizning mahsulotlari, moda markasi qatorliq nuqtaliq sohalar va elektronlik savdo supsi, jamiyat aloqasi supsi, bevosita ko'rsatib setish qatorliq yo'l halqalarga markazlashtirib, yip uchi bo'yicha ratga turg'izishni yanami kuchaytirib, delo pash qilish bo'yicha o'tkalga hujum qilishni qanot yaytirdi. Gong'an ministrligi 177 deloni veviski esib nazorat qilib bejirdi. Jojangdagi 16 aprel saxta danliq markalik avtomobil chaqi yasash setish delosi. Chongqingdagi 26 noyabr saxta danliq markalik kiyim kechak ishlash setish delosi. Strandiki 11 dekabr saxta nachar tokluq velosiped qalpiqi yasash setish delosi qatorliq bir turkum delolar muvaffaqiyatlik taqiqlanib pash qilindi. Aldığı ötüp mulazmet kılışta çığın turulup, daimlik Gong'an karxana alaqlışış mulazmet mekanizmi ornatılıp, takamullaştırılıp, kanundan meslet beriş, aldın signal beriş, əskertiş, xayıp hatarının aldını eliş tızgilleş qatarlıq mulazmetler təşəbbüskarlıq bilan kanat yaydırılıp, karxanalarının süpet bexatarlıkı boyunca salametlik təkşürüşünü kanat yaydırışıqı yardan berilip, süpet bexatarlıkını tüzəş ötkilini aldığı sürüşke türütkü boldi. Maslaşıp tüzəşte çın turulup, teximu aktıp, təşəbbüskar bolğan məmuri kanun icra qılış bilen, cinayi işla boyunca kanun yürgüzüşünü cepslaştırış mexanizmi ornatılıp, mükemmelleştirilip, tarmaqlar ara uçurdun ortaq bəhərliniş, yip uçuni umumi uxturuş qılış, texniki teriki, birleşip hərketlinip, kanun icra qılış qatarlıq tədbirlərini çonqurlaştırıp, təyyar may, şəhər bazar yıqılığı qazi, tokluq velisipit, kuruluş sıxlıq saxlaş materialları, ot öçürüş üskünleri qatarlıq sahələrdiki bexatarlık yoşunun xəviblik bir işini bütün zəncirlik həmkarlaşıb tüzəş alğı sılcıtıldı.
0: Gong'an ministerliği bilimlilik hukuki cinayetini təhqiqləş idarısının məsulü mündaq bildirdi. Gong'an orqalları hukuki çekilip saxtılıq qilishdek türlük cinayetləgi qanun boyunca qatlıq zərbi berişdə çıng turup, ala qadar tarmaqla bilən maslaşıb universal tüzək salmıqını sicil zor aytib, süpət küşlük dövləti quruluşunu alğı sıcırtıp, yukarı süpətlik tərəqqatını küşlük qanunçılıq kapalıtı bilən təminləşini ilgiri sürüdü.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Bu yil 1 aydan 9 oygacha avtonom rayon bo'yicha universal qatnash turaqlik mulkiga 60 milliard 774 million yuan mablag' selinib, bultirqi shu mazgildagidan 2.88% ko'payib, iqtisod jamiyatning yuqori sifatlik taraqqiyotini puxta qatnash kapolati bilan ta'minladi.
0: Egelinişçe 1. aydın 9. aygıça Şinjan'ın universal katnaş türgü salgan mebleği de köp nuqtada birli vaqtı alğı siljitiliş, mask hedemli əməlileştiriş, kurulması əla buluştak yaxşı vəziyet barlıqı kelgen. Tür sallıq məlumatıdın qarğanda vokzal yük meydani kuruluşu gevdilik uğrunda turup, cəmi 4 milyard 635 milyon yen meblağ silingan. Yezi taş yolu kuruluş salmıqı sicil zor aytılıp, 10 milyard 613 milyon yen meblağ silingan. Dövlet yolu, ülke yolu gol liniyesi silinmesinin eğirtkudu kurulu sicil cari kıldırılıp, 37 milyard 618 milyon yen meblağ silinip, umumi silinmenin 60%'nin köprakini igiligen.
1: Dövlət yolu 3033-ci liniyası Kuytun Mayta Kuca yuqarı sürətlik taş yolu türünün qol liniya quruluşu da böləki bölüb təsdiqləş, böləki bölüb quruluş qılışı əndisi qolunıldı. Bu yıl turaqlıq mülükə 11 milyard yuan məbləq seyliş planlandı. Дәүләт байрамылык дәм илештә курылыш ишчиләре курылышның беренче сепидә чиң турып, курылыш мөддәтен чиң тутып, сүрәтне тезилтеп, сүпәткә капалатлы кылып, төр курылышның сүрәтен тезилтеп, үнемен ашырышны бүтән күче белән алгы сүрде. Дәүләт юлы 3033-нче линиясе Көйтүн Майтак куча юқур сүрәтлек таш юлы төре топы курылышы 7-нче тоқтан бөлекенең хезмәтсе Пыңфей мондак диде. Төр бөлмемиз хадымла машина үскүнләренә бер туташ пилаллап тәкъсимләп, пайдалык һава райы шарайтын чиң тутып, юл улын тындыруш, янтулыкны когдаш ва көрүк сөңгүш курылышы катарлык төрлек мәшгулат нуктасы курылышларын алгы сүрүш белән биллә бехатар эшләп чыгарыш мәсъулиятын чиңитып, пухталап, төрлек түгүн нукта вазифаларын тырышып алдыгы сүрүп эшләп, төр курылышына пухта кадам белән алгы сылжытылышыга хакыйкый капалатлык кылды.
0: Növbette ölkü yolu 12. liniyası Turpan İdikut Toksun Balguntay Taşyol Törü'nün her kaysi bölüklerde kuruluş tertiplik algı sürülmekte. Köşen tonuli bütün liniyadaki yadırılık tezgillenme kuruluş. Kuruluş hadımları tonuli çıngıtış, müstehkemleş, daşkal çıkırış katarlık meşgulatlarını tertiplik kanat yaydırmakta. Bu jarayonda har qaysi ish holqilari zich jipslashtirilib, qurilish jiddiy tartiblik elib berildi. Shinjang yo'l ko'vrik qurilish guruhi chaklik shirkati o'lki yo'li 12-chi liniyasi Ediqut To'qsin Balguntay tosh yo'l to'ri 9-chi to'xtam bo'likining muavin direktori Jauye mundaq dedi. Turib tutib qatnash boshlangandan keyin Turpan Baynqolin oblasti orasidagi qatnash besimini zo'r darajada yengiltib, sharq-g'arb yo'nalishidagi yuqori sur'atlik g'ol liniyasini yangidan ko'paytirib, Lyaningang qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'lidagi avtomobillarni tarqoqlashtirish sharoiti hozirlab, ashyo obirti unumini o'stirib, transport tannarxini tejab qolgani bo'ldi.
1: Növbette kuruluş pütüp yıllık 90 milyar yuan

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Qanun Sizge Həmrah proqramısı boyunca 60 bərdox yaxdırıb anlığınınla rəhmət. Teximi köp məzmullani yenə Solution Terminalını çürüb anlısanla boludu.

0: meyvenin tavarlaşış nispeti ve bazar rekabet gücünü zor derecede aşırdı.
1: Ala süpetlik buluş, meyve süpeti mukim buluş Fukan'nın toka şaptolunu bazarda kan alkışka eriştirdi. Her kaysi caylardaki setivliş sodigarları bəs-bəste işk aldığı kilip setiv aldı. Meyve setivliş sodigarı Liu Gauting mundahtıdı. Fukan'nın toka şaptolunun tatlıqtıq derecesi yukarı, saklaşkı çıdamlıq, uzun yolluq toşuqa xoraş tövən. Biz setiv alğan yeni meyveler asaslıqı Beijing, Shanghai, Guangzhou qatarlıq şəhərlərge əvətilidu. Bazarda setiliş yolları intayın muqim.
0: Wang Lirong mundaq bildirdi. Mən pən texnikide yeniliq yarışının axırkı məqsidi əmli iqtisadi ünümge aylandırış. Bizden sort kürgüzüş, öztürüş əndiyisi de yeniliq yarışı, tarixçilik texnikisinin yaxşılaş, ülke körüstüş bazı kuruluşu, daimlik teknik mülazimet kadarlık bahşiyatla sizil küçüktük məqsidimiz, pən tətqiqat neticilerini əməliyleştirip, il start kuzuşka həqiqi kapalatlı kılıp, dehqalların həqiqi nəbki eriştiriş.
1: Bugünkü gündə Fukan şəhərinin toqaş şaptul yıllık məhsulat miqdari 800 tonnadan 1000 tonnıqıcı yetib, tavar meyve nisbiti 92% ki östü. Sərxil toqa şaptulunun ər kilogramı 20 yuandın 30 yuan geçi bulup, ölçəmləşkən bağının yekke mobeşi sapkırmi 6000 yuandın eşip, ən-ənvi terikçilik əndiyisiyə seliştirğanda payda həssiləb aşdı.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi arqali ilim ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

dostlar, Şinjang Radio Televiziya Stansının Gülgünçülər proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Texniki köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanlar, ata ananlarının hamraqlıqında Solution abonçılar terminalımızı çürsənlər boludu. Proqramımızı yaqdırıb anlığınınlar rəhmət. Diqqətinizə davamlıq stansımızın anlatılış aldırı turğan başqa proqramlarda bolsun.

0: kiritilgen partiya teşkilatlarının tüzetiş mesuliyetini çıngıtıp, meselini umumiyüzlük, üzül kesil tüzetişke türtkü bulup, hazır tüzetiş bilen uzak ünümlük mekanizm ornatışını birleştirişte çıngıtırıp, tüzetişini kündürlük hizmetke, ıslahatını çoğunkurlaştırışka, partiyanı umumiyüzlük katlık idare kılışka, benzinin koşun kuruluşku yugurup, tüzetişinin kiyinki baskışlık hizmetlerini puhta yakşı işleş. Gözetişinin siyasi ornatı çın turup, birinci başlık ve rehberlik bensi katarlık, halkılık az sallıklarga çın kadılıp, sakılınmatkan meselelerini vaktada baykap ve tüzetip, gözetiş tekşürişte yukarı töven ten hareketliniş. Bunu başka nazaratçılık bilen yukarışını çoğunkur alıgı sürüp, Pütkül Abdonum Rayon gözetiş hizmetinin yukarı süpetlik tarakiyatıga türtükke buluş gerek. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq partiya komiteti, maliyyə xissat komiteti tünügün yığınıcıb, Xi Jinping xissat ideyasını çoğunqır ögünüb izcillaşdırıb, baş şuji Xi Jinping'nin ünümlük selmini kinaytiş toğırsızdiki moyim bayallarını izcillaşdırıb, əməliyiləşdirib. Yeng tərəqiyyat ideyası və yeng dəbirdiki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq dəlcayda umum gözlük qızcıllaşdırıb, münasibətlik noxtlıq xizmətlərini alğı sürüşünü muhakimə qıldı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi, Abdonum rayonluq partiya komiteti Maliyyə İqtisad komitetinin müdiri Çön Şaujang yığın qıryasəçilik qıldı, həm də söz qıldı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz, Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi Bingtuan'nın cinviyi Hı Junyov, Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun daimi muavin reisi Can Yingchun yığınğa qatnaşdı. Yığında bunu onlar təkidləndi. Partiya Merkezi Komitetinin selmini muqumlaştırış tədbiri uğurlaştırmasını əməliyiləşdirib, selminin eşini muqumlaştırış, kurulmını tanşaş, xalq durmuşluq nəb yetküzüşdiki aşkışlıq rolunu toluq tonub, nərsigi məbləq seliş bilən adəmgi məbləq selişini ziş birləşdirişdə çıngdırıb, ünümlük selmini pahal kin aytış. Selinmini açırış zapas küçünü küçəydib, selinmini kiğaytiş mekanizmini mükemmelləşdirib, pütkül cəmiyyətinin məbləq seliş hayati küçünü qozgıdib, 15-5 yıllıq yerik planını yolgu qoyuşqı birləşdirib, qatnaş, energiya, suçılıq qatarlıq çoğun-çoğun türü kuruluşunu tezletib, teğimi köp əməli xizmət miqdarı şəkilləndiriş. Türünü zapas təyirləş bilən aylandırışını bir tutaş planlap alğı sürüb, Pən texnikide yığınlıq yardış, sünni əqil qoşulğan, cəmiyyət, xalq turmuşu qatarlıq noxtlıq sahələrini çördəb, strategiyəlikliki, türkilikliki, küşlük, bir türküm türlərini yolğu qoyub, tərəqiyyat yoçurun küçünü sıcıl aşırıb, xısatının eşiş asasını müstəkkəmləb, hər millət ammısının erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, beyxətərlik tuyğusunu küşəyitiş gerək. Yığında sünni əqil qoşulğan nərkidi, noxtlıq taşyol türü quruluşu, Cənubi Şincanın kəs tərəqiyyatını alğı sürüş qatarlıq xizmətlər muhakim qılındı. Yığında bunlar təkidləndi. Sünni əqil qoşulğan nərkidini yolğu qoyuşunu, Şincanın dövlət strategiyasigi mülazimət qılışı, yuqur sübətlik tərəqiyyatqı türkü boluşunun moyim tutqısı qılışdı çıngdırıb, dövlətinin paydalıq siyasını çoğunqır muhakimi qılıb, onundan toluq yaxşı paydalınıb, Şincanın yeşil toq yetərlik, rayon oranı özgəcə, qolunış muhiti mol boluşdək, seliştürmü əvzəlligini sıcıl cari qıldırıb, hesablaş küçü kəsib caylaşdırmasını küçəb mükəmməlləşdirib, noxtlıq türü quruluşunu tez alğı sürüb, hesablaş küçü elektri energiyası maz tərəqiyyat əndiyesi üstüdə izlənib, qolunış muhitini pahalı kenaytib, hesablaş küçünün beyxətlər tərəqiyyat tövvən çekini çınsaqlab, Şincan sünni əqil qoşulğan hərkitinin çoğunqırlışı, pıxtlınışıqı türtkü bulub, həmmi kəsb, həmmi sahanın yuqur sübətlik tərəqiyyatıqa texim yaxşı kuvvət qoşuş. Qatnaş ul əsləhə quruluşunun selmini muqumlaşdırış, işqorlaşdırışını kenaytişdiki moyim eğirt quluq rolunu texim yaxşı cari qıldırıb, amıl kapbaltını küçəydib, davamlaşma türü quruluşunun sürətini tezlətib, noxtlıq türlərini zapas təyirləş xizmətini yaxşı işləb, beyxətər işləb çıxırış məsuliyyətini çıngıtıb, puxtılab, noxtlıq türlərini qərəldi tamamlaşqa əqiqi kapbalət qılıb, yuqur sübətlik tərəqiyyatını küşlük, tərəqqi

0: ish xizmatini doimlashtirib qanot yoydirdi. Jungo pochta guruhi cheklik shirkati Urumchi shahri Tudunxaba rayonlik sho'basining muavin bosh direktori Shingjao muxbirga qog'oz yashiklarni yig'ib olishdan boshqa ko'p tarafdan yashil idgani amalda ko'rsatganligini aytib bundoq dedi. Yetkizish avtomobillarining hammasini asosan to'qliq avtomobillarga almashtirdik. Xeridorlardan pochta yo'llanmalari qachilangan yashiklarni choplashda ishlatiladigan so'lyov javobini oz ishlatishni talab qildik. Pochta şirketimizning o'lchamlashgan qog'oz yashiklardan takror foydalanib, yashil pochta ilgasini amalda ko'rsatishni ishga oshirdik. Jungo pochta guruhi cheklik shirkati Urumchi shubisi bu yil kirgandan buyon yashil tor nuqtasi qurilishini sijil olg'a surib, shahar bo'yicha yashil tez yetkazish tor nuqtasidan 77 ni qurib, 1 oydan 9 oygacha 102400 pirmi qog'oz yashikni yig'ib oldi.
1: Stansımız muhbiri Duqav xəbər qılıdı. 10-cı ayının 10-cı günü Dünya Ruhi Sağlamlıq günü. Yiçi Runkan yoruqluqqa qarab ilgirləş başlayımızdı ki, Şincan boyunca Ruhi meyiblərinin salamətlikini əsləgə kəltürüş körgəzməsi, pikir almaşdırış pahaliyyəti bugün Ürümçüdə ötküzəldi. Pahaliyyət, Xuşal Xuram bir yərgi cəmboluş namlıq usul bilən başlandı. Güzel Şincan namlıq usulluq diyardır. Qoyaşqa qarab ilgirləş, minnətdarlıq büldürüs səpiri qatarlıq nomorla arqı-arqıdın orullandı. Bu qitimki körək paliyyətidə oyun qoyuşqa qatnaşqalla Şincanın ərqəs çəylərdən kəlgən ruhi meyiblikdən salamətliki əsləgi kəlgənlə. Ula ailə təvəlləri, tibbi xadımla, məhəllə xizmətçiləri, pidailanın yardımıda körəkə qatnaşdı. Körektiki ədəbiyyat sənət nomorları, salamətlikini əsləgi kəltürüş hikayələri qatarlıqla Şincandiki hər qaysı vilayət oblastlarının asasi qatılım mülazımdı birinci sepidin örnək elinğan bulub. Ruhi meyiblikdən salamətliki əsləgi kəlgərlərinin özgörüşü və ösüb yetilişi əqiqi namayən qılırdı. Salamətlik əsləgi kəlgən kişinin ailə təvəsi, canlı, özgərtiligən isim. Oğlunun oyununu körüp bolgandan keyin mundaq dedi. Balam bu paliyatta özünü naayit yaxşı namayan qilish hem de naayit yaxşı ösüp yetiliş purstigi igi boldi. Balamnın tumandan kutulup, hayatının koyaştak parlaq bolishini ümit qilaman. Bu qitimki körek paliyeti, Urumchi asasi meydan paliyeti, vilayat oblast hem turtki bolish, Şincanda tordi bevasita körüstüş birleştirilgen şekilde elip berildi. Urumchi shahrlik xalq ishlari idorasi jamiyat ishlari bo'limining muavin boshlig'i Wang Jiaohui mundaq dedi. San'at salomatlikni asliga keltirish, jamiyatga yug'urilish birlashgan bu xil andiza ustida faol izlanib, og'riqlarning texmo aktiv bo'lishiga yanimi turtki bo'lib, mamlakat bo'yicha ro'yi to'salg'u uchirganlarning salomatlikini mahallada asliga keltirish mulozimati yug'ur markazidan iborat bu xizmatni puxta olg'a suramiz.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbri. Oltun gözdəki 10-cu ayda Şincandakı caylar rəngdarın özgücü güzəl tüskü igə küz mənzirsi bilən cay-caylardan gələn sayahatçilərini mənziri tamaşası səyli sayahat qılışqı cəlib qıldı. Qanas mənzi rayonuda qat-qat qirəlişib gətkən oltun rəng bilən qızıl rəng, zümrətdək su, yeşil tağlar arızda, xuddi rəng tənşəş təxsizlik oxşaj, közünün sürətdək güzəl mənzirsini şəkilləndirib, məmlikətnin hər qaysi caylardaki sayahəcilərini bu yerinin danqını anlap gelib, acayib güzəl köz mənzirsini qanğucu huzurlanışqı cəlib qaldı. Beycinlik sayahəci Çaymın mındaq dedi. Mənzirsiz bəkli çıraylıq, kişini əqiqətdən məhliya qılədikən, keyin pürsət bol siyəni kelimiz, bu yerinin güzəl mənzirsini bir qitim körüb qanmıqı dəkmən. Toqsara naikiyəsidki köndələn mənzi rayonuda rəngdar orman, kök asman, ax bulud, yeşil dağ, eqillar bilən qirəlişib bir-birini texmo cülalandırıb, cay-caylardın kəlgən saya əcilərini bəs-bəsdə kelişki cəlib qıldıq. Mənzi rayonuda at minişini sınaş, tağ, ormanda, dalıda konuşturi qızğın alqışqı erişib, sayacilərini közgüllərdiki özgücə yaylaq mənzirisini çökmü yes qılış imkaniyyətdik iki qıldı.

Bu sağlamlıqqa münasibətlik. Eğiz boşluğu sağlamlıqı bütün bədən sağlamlıqının mühim tərkibi qismi. Çiş kəmtük bolsa, çaynaş, tamaq yeyiş, sözləş, çıray şəkləyə təsir körüstüplə qalmay, yenə həzim qılış ıqtidari və turmuş süpdüqəmü vasitəlik təsir körüstüdü. Çiş kəmlikni əsləgə kəltürüş, nurğun amının ciddi xəlq turmuşu ehtiyacı aylandı. Yakında Dövlət Davalanış Kapalıdı İdarisi Eğiz Boşluğu Ündürme Təncisi, Çiş Rətləşdə işletilidigan muqimlaşdırğışını mərkəzlik setiviliş nəticisini ilan qılış yığını açdı. Eğiz Boşluğu Ündürme Təncisi, Çiş Rətləşdə işletilidigan muqimlaşdırğışını mərkəzlik setiviliş, Ölkə Araş Tıpaqi Mərkəzlik Setiviliş əməli iləşkəndin buyan, Çiş Ündürmüş və çiş rətləş xıracidi yükini muvapıq yeniklidiş nişani işqaşırıldı. Kəlgüsünə, eğiz boşluqi ündürme təncisini davamlaşma seytiviliş, mərkəzlik seytivilənidigan xorma materiallarının qaplaş dairisini kengaytib, köp xıllaşqan eğiz boşluqi kesəliklərini davalaş ehtiyacını texamu yaxşı qandırıdı. Sıçan Çangdoda oltırışlıq Can Əpəndinin çiş ündürgenigə bir neçə yıl boldı. Onun qarışca, çişinin pat-pat ağrışıdan ənsir misimu? Çiş kəmlik elib gəlgən qolaysızlıqlağa bərdaşlıq bərimisimu boludikən? Bulanın həmisi, eğiz boşluqi ündürme təncisini mərkəzlik setiviliş elib gəlgən özgürüşlədən bobdu. Bunudan ilgiri Sıçvan Şənşi ölkələri, Eğiz boşluqi ündürme təncisi çiş rətləşdə işlətilidigan muqimlaşdırğışını mərkəzlik setiviliş, ölkə ara iştipaqi mərkəzlik setivilişini başlamçılıq bilən qanat yaydırğan idi. Tuncu növətlik tibbi doğrulani mərkəzlik setiviliş tallaş nəticisi yolu qoyulğan 3 yıldan boyan eğiz boşluqi çiş ündürmesi və çiş rətləş xıracıdı muvapıq səviyyəgə qaytdı. Adetki bir tal ündürme çişinin davalaş xıracıdı 15 min yuandın, 6 min yuandın 7 min yuan geçi tövəllidildi. Memleket boyunca hükümet karmakıdaki davalaş aparatları 3 yılda ündürme tənci sistemisinin cəmi 3 milyon 470 min yürüş seti valdi. Ündürme çiş operasiyası 2022 yılıdaki 210 mindin 2025-ci ili 890 mınğı yetib, yılığa otru hesab bilən 71% aşdı. Dövlət Davalanış Kapalıdı İdarisi Tibbi Doğru Bahası və Xeridar Çakırıb Setiviliş Məhkimisinin alaqadar məsulunun aşkarlışıcə, mərkəzlik setiviliş nəticisinin qarğanda, xalqı nəpiyyət güzüş paydası və davalaş ehtiyacı toluq qoyub berilib, bimarlarını nəpki eriştiriş, kəsibini tərəqi qıldırış, davalaşını östürüşdün ibarət közlümə nişan işqa aşırılgan. Xalqı nəpiyyət güzüşünün açıqçı mərkəzlik setivilənədiğən xorumu materiallarının süpət bir xətərlikidir. Davalanış soğurçısı, doğru nazarat qılış başquruş qatarlıq tarmaqla tibbi doğrulani mərkəzlik setivilişdə eğiz boşluqi xorumu materiallarını noxtalıq nazarat qılış başquruş mundaricisigə tallab kırgızıb, karxanalani təkşürüş, məhsulatlani aralab təkşürüşdə 200%-lik toluq qaplaşını işqa aşırıdı. Alaqadar tibbi doğrulani mərkəzlik setivilişinin tunci növətlik kelişim muddatının toşışığı əgişib, davamlaşma setiviliş tibbi doğrulani mərkəzlik setiviliş islahatının nəticələrini müstəhkəmləşdiki halqılıq tədbir olub qaldı. Kəsb əhliləri mundaq dəb qaradı. Süpətini özdürüş dairisini kengaydış, bu qitimqi davamlaşma setivilişdiki mühim özgürüş bolub, Köp qıl yeni tipdiki materialla setiviliş dairisiga kirgizildi. Köp kişini əsligi kəltürüş kilinkilik körünüşümü qaplaş dairisiga kirgizilib, texamı köp davalaş ehtiyacı qandırıldı. Davamlaşma setiviliş xizmeti yana qismən eğiz boşluqi məxsus davalaş aparatlarıqı kirgizilib, rəsmi əza orun qılınıb, iki xil eğiz boşluqi xorumu materiallarını mərkəzlik mıxtarlaşdırıb setiviliş qaydısını tətqiq qılıb tüzüş. Əməli iləşdiriş önümünü nazarat qılıb, bahalaş qatarlıq xizmətləgə ortaq qatnışıdı.
Eglinishcha, egiz boşluğunu davalash, çeşiretleş katarlıq alaqadar sahalardaki

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeli.
1: Qorsaq köpüş, açıq kekiriş, ozuqlıqnın qobul qılınışı naçar boluş qatarlıq məsələlər köp körlüdü. Buni aşqazan üçəy kesəlikləri kəltürüp çıqarğan boluşına tayin. Bəlkim, uzaq müddət tamaqni bək tez yiyiş, çaynaş usulunun muvafiq bolmaslıqı bilən münasibətlik boluşumu mümkin. Bugün biz yemeklik materiallarını tallaş, çaynaş usulü, yemek içmek adeti qatarlıq noktaların yaşanğanlığa qandaq yese sağlam boludığalıqını

ایغزگی کرشنی رد کلش گیرک. نرغن یشنغالا تماقنی سقد ییشنی یخش گرودو. عملیتا زیاد قزق تماق قزل اونگشنی غدقلاب آدمنی طبی حالدا تیز سرعتی یوتشقا اوندهیدو. Bu, həm qızıl öngəç şillik pərdisini zəxmiləndirudu, həm toluq bolmağan çaynaşını kəldürüb çıxırudu. Köpçiliknin tamaqni ilman halətdə qoyub, ağzını köydürməy, tılını köydürməy, həzim qılış yolunun sağlamlıqını qoğdışını təvsiyə qılımız. Hər qitimliq tamaqda 70% toyuş, hədədən ziyadə köp yəb içini tozış gerək. Yaşanğanların həzim qılış iqtidarı çəklik. Köp miqdarda tamaq yegəndə tamaq yığılıb qalıdı. Bir gündəki üç vaxt tamaqda aş qazanının rahat, çınqılış sezimi bolmaslıqını ölçəm qılış. Qorsaq, aş qalmağandək boğan haman toxtuduş. 70% toyğan haman toxtuduş. Hədədin ziyadə köp yəb içini tozış gerək. Tamaqdın kiyinki nacarı adətlədən özünü qacırış. Nurgun yaşanğanla tamaq yap olğandan keyin uzaq oltırudu yagi dərhal tüz yitib aram alıdı. Yeməklik uzun vaqt aşqazanğa yığılıb qalsa, aşqazan üçəyinin lömüldə sürəti azdılab, asalla aşqazan köpüş, açıq su yeniş, tamaq yığılıb gelişini kəltürüb çıxırıdı. Tamaqdan keyin 10 minut öyrü turup yaki asta meñip hazım qilishni ilgiri sürüp aşqazan üçəyi bi aram bolishni pasaytish kerak.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq bahrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
3: Hörmətlik radio anlıqçılar, bu sahibimizdə nəmiş üçün ləv sılıqlaş məlhimini tik halətdə sürkəş kərək digən məzmun tək tınladı boludu. Bugün köpçülükki təvsiyə qıladığan sağlamlıq addi hərkidi, ləv sılıqlaş məlhimi sürkəgəndə kalpikdiki sızıqçılarını boylab tik halətdə sürkəş. On solğa toğırsıqı qarıdıb, uyaq buyaqqa sürküməslik kərək. Hava soğuşu bilalla kalpikinin terisi soyulup, yerilişki başlaydı. Nurgun kişi ləv sılıqlaş məlhimi sürkigende on solğa sürkişke adetlengen bolup, bundaq sürkise təkşi boludu dəb qaraydı. Lekin kalpikinin sızıqçıları tik özgən bolup, kalpikinin çoxısıdın kalpikinin yenigice bir sızıq bir sızıqdın boludu. Siz toğırsıqı sürküsünüz, ləv sılıqlaş məlhimi pəqat sızıqçılarının sırtqı yüzüdalı turup, erikçi işçige kirəlməydi. Tik halətdə sızıqçılar yönülüşünü boylab sürkəgəndə, məlhəm andın hər bir inçki yerikçiga sınıp kirib, qurup yerilgan cayni həqiqi nəmdəydi. Onun üstəgə toğırsıqa küçəb sürkəgəndə, soyulub kətkən terə asalla tıstılıb getib, kalpıq texim ağrıydı. Tik halatı sürkegende yana kaysi sızıqçılarının naiti çoğunqur, naiti kurgaq işgərlikini tək şürgülü boludugan bolub, kilar qidim noktalıq sürküsü boludu. Ləv sılıqlaş məlhemini yuqri tövən yönülüşdə yenik sürkən. Ləv çoxısıdın ləv qırvikegeci sürkən.

Aziz dostlar, MD Ata Bala namlıq Mongolca naqşıdan birlikdə bəhər alaylıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şinjan radyo televiziya istansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipədiq. Yaqtırbanlıqının lağı rəhmət.

0: پوچت شرکتنىڭ يىغىۋېلىپ تەكرار پايدىلىنىش ئۈچۈن تاپشۇرساق بەكلا ياخشى بولىدىكەن. جۇڭگو پوچت گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى ئۈرۈمچى شۆبىسى ئاممىنىڭ يېشىل مۇھىت قوغداش شەرىكىتىگە قاتنىشىشىغا قولايلىق يارىتىش ئۈچۈن شەھەردىكى 130 پوچت تور نۇقتىسى، 57 تېز يوللانمىلارنى يىغىش يەتكۈزۈش بۆلۈمى ھەمدە 4 مەركىزىي تىجارەت زالىدا تېز يوللانما ئورالمىلارنى يىغىۋېلىش ئەسلىھەلىرىنى تەسىس قىلىپ، قەغەز يەشىكلەرنى يىغىۋېلىش خىزمىتىنى دائىملاشتۇرۇپ قانات يايدۇردى. جۇڭگو پوچتا گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى ئۈرۈمچى شەھىرى تۇدۇنخابا رايونلۇق شۆبىسىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى شىڭجاۋ مۇخبىرغا قەغەز يەشىكلەرنى يىغىۋېلىشتىن باشقا كۆپ تەرەپتىن يېشىل ئىدىيەنى ئەمەلدە كۆرسەتكەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. يەتكۈزۈش ئاپتوموبىللىرىنىڭ ھەممىسىنى ئاساسەن توكلۇق ئاپتوموبىللارغا ئالماشتۇردۇق. خېرىدارلاردىن پوچتا يوللانمىلىرى قاچىلانغان يەشىكلەرنى چاپلاشتا ئىشلىتىلىدىغان سولياۋ جاۋبۇنى ئاز ئىشلىتىشنى تەلەپ قىلدۇق. پوچتا شىركىتىمىزنىڭ ئۆلچەملەشكەن قەغەز يەشىكلىرىدىن تەكرار پايدىلىنىپ يېشىل پوچتا ئىدىيەسىنى ئەمەلدە كۆرسىتىشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. جۇڭگو پوچتا گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى ئۈرۈمچى شۆبىسى بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان يېشىل تور نۇقتىسى قۇرۇلۇشىنى سىجىل ئالغا سۈرۈپ، شەھەر بويىچە يېشىل تېز يەتكۈزۈش تور نۇقتىسىدىن 77-نى قۇرۇپ، 1 ئايدىن 9 ئايغىچە 102 400 پۈرمە قەغەز يەشىكنى يىغىۋالدى.
1: Stansımız muhbiri Duqav xəbər qılıdı. 10-cı ayının 10-cı günü Dünya Ruhi Sağlamlıq günü. Yiçi Runkan yoruqluqqa qarab ilgirləş başlayımızdakı Şincan boyunca Ruhi meyiblərinin salamətlikini əsləgə kəltürüş körgəzməsi, fikir almaşdırış fəaliyyəti bugün ürümçüdə ötküzəldi. Fəaliyyət, xuşal xuram bir yərgə cəm boluş namlıq usul bilən başlandı. Güzel Şincan namlıq usulluq tiyatrı, qoyaşqa qarab ilgirləş, minnətdarlıq bildiriş səfiri qatarlıq nomorla arqa-arqadan orınlandı. Bu qitimki körək fəaliyyətidə oyun qoyuşqa qatnaşqanlar, Şincanın hər qaysı şəhərlərdən gələn ruhi meyiblikdən salamətliki əsləyə gələnlər. Ular ailə təvəlləri, tibbi xadimlar, məhəllə xizmətçiləri, fidailərinin yardımıyla körəkkə qatnaşdı. Körektiki ədəbiyyat sənət nomorları, salamətlikini əsləyə gətiriş hikayələri qatarlıqla Şincandakı hər qaysı vilayət oblastlarının əsasi qatılım mülazimti birinci sepidən örnək elinğan bolub. Ruhi meyiblikdən salamətliki əsləyə gələnlərin özgörüşü və ösüb yetilişi həqiqi namayən qılındı. Salamətlik əsləyə gələn kişinin ailə təvəsi, canlı, özgərtilən isim. Oğlunun oyununu görüp bolgandan keyin mundaq dedi. Balam bu faaliyette özünü nait yaxşı namayan qilish hem de nait yaxşı ösüp yetiliş fırsatiga ega boldi. Balamning tumandan qutulib, hayotining qoyashdek parlaq bo'lishini umid qilaman. Bu qitimki körek faaliyeti, ürümçi asasi meydan faaliyeti, viloyat oblast hem turtki bo'lish, Shinjongda to'rda bevosita ko'rsatish birlashtirilgan shaklda elib berildi. Ürümçi şəhərlik xalq işləri idarəsi cəmiyyət işləri bölümünün müavin başlığı Wang Jiaohui mündəq dedi. Sənət salamətlikni əsləyə gətiriş, cəmiyyətə yuğurluş birləşkən bu xil əndizə üstədə faal izdinib, ağrıqların texmi aktiv bolışığa yanımı türtki bolub, məmləkət boyunca ruhi tosalğı uçurğanların salamətlikini məhəllədə əsləyə gətiriş mülazimiti yuğur mərkəzindən ibarət bu xidmətni puxta alğı sürümüz.
0: Qaralışıp ketken altın rang bilen kızıl rang, zümrettek su yeşil tağlar arasında xuddi rang tanşeş taksisik okşaj, közünün sürettek güzel menzirisini şekillendirip, memleketin her kaysi caylardaki sayahacilerini bu yerinin tankını anlap gelip, acayip güzel köz menzirisini kanğucu huzurlanışkı celip kaldı. Beycinlik sayahacı Çaymın mındak dedi. Mənzirsiz bəkli çıraylıq, kişini həqiqətən məhliya qılədikən. Keyin fürsət bolsa yəni kelimiz, bu yerinin gözəl mənzirsini bir qitim körüb qanmığı dəkmən. Toqsara nakiyəsidki köndələn bənzi rayonuda rəngdar orman, kök asman, ağ bulud, yeşil dağ, eqıllar bilən qirəlişib bir-birini teximu cülalandırıb, cay-caylardın kəlgən sayı əcilərini bəs-bəsdə kelişki cəlib qaldı. Manzira yonida ot minishni sinash, tog' o'rmonda dalada qo'nish turi qizg'in olqishga erishib, sayyohlarni ko'zgullardagi o'zgacha joylik manzirasini cho'kmi his qilish imkoniyatiga ega qildi.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Jonxa Xalq Cumhuriyetining Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını ilgiri sürüş qanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günüdən başlap yolğa qoyuldu. Jonxa milleti ortaq gavdis eñini mustahkemlep, sosialistik zamanı vilaşqan Şinjan qurup çıqaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Minan Ailem programı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Münbet Pırak Programısına alışıklarını karşılığımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Aygüzel Bəkri.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvendik məzmularda 61-imiz.
1: Güllünü vatqan yeza kənətlərgi nəzər səyibimizdə qağılıq nahiyyəsidi köçürülgən amma texımı güzəl turmuş keçürməkdə. Pən texnika Fukan Toqay Şabdılının qəmmətinin özşigə köç qoşdiyidigən məzmunlarını diqtınlağı sunumuz.
0: Qaltıs 5 mahirilir səyibimizdə Axtun Ayistiki Sapal Buyu Münürünün varisi Ubul Talib məsulatını bütün məmlikətinin köplügən caylırıqı satdiyidigən məzmun diqtınlağı buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqalarga alaqadar uchurla sayibimizda Ilida qonaqning mo 5-i husuli 1799.1 kilogramga yetdi. Mamlakat bo'yicha yuqori husul ilish rekordi yangilandi. Davlat ichidagi bir qitimliq lungiga maxsus ishlatilgan tunji kevaz yangi sorti Xinjiangda e'lon qilindi qatorliq uchurlarni anglatamiz.
0: Radio anglovchilar Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Slushitin abunçlar terminalda mazgadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anlılı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızın tepsili mezmoları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Тараптын кием тикиш машинасынын тарак-тарак кылган авазы үзүлмөй аңлынып турган кием тикиш районун көрсөтүп туруп мындак деди.
1: Эң чоң өзгөрүш шуки, иш алдыда иш корулуш фурсаты бар болду. Көпчүлүктүн һәм менин тухум пайды, рухий кыяпты өзгөрдү. Кием тикиш районунда аял ишчилер пичиш тикиш менен алдыраш иди. Улардын көбүнчөсү нәпис грим кылган болуп, кийимдери ярышымдык иди. Имамжандын заводко жаңы кирген вактыда Нургун ишчи кызматчынын өзүн көрсөтүштөн коркуп, анча кеп кылмайдыганлыгы элим эстеде. Кыскагыны бир нече жылда көпчүлүк актып, ташаббускар болуп иштеди. Улардын көздөрү ишенчке толган эди.
0: 40 000 квадрат метрден ашыдыган бу ишка орунлаштырыш кесиптер багчысыга кийим кечек, яңак пишиклаш катарлыкларын өз ичиге алган 9 кархана макаллашты. Көчүрүлгөн 400дөн артык амма кесип ишчисиге айланып, эшик алдыдылар кирмини ашырды.
1: Кесиптер багчысыган чирак болмаган жайдыки Акташ базарлык Бейю мектебинин чоң дарс арлыкдаки коңурак авазы дал вактыда яңгырды. Балалар тәртиптік алды сыныптан чыгып майданга карап жүгүрдү. Бу орлаш туруш районунда күйүрүшлөштүрүп курулган мектеп азыр 2000дөн артык окуучу, 143 окутуучу, ишчи кызматчы бар. 110 мой келидиган мектеп корусунда 300 метрлик айланма жүгүрүш жолу, 7 кишилик футбол майданы, өлчөмлөшкөн окуучулар ашканасынын хаммасы толук. Яңыдан салынган алайды окуучулар дарысканасы пат арада ишке кириштирилген болуп, Мәксус мәктәп ичидеги 20 алайды окуучуны саламаттыкны асли келтириш жетекчилиги менен таминлайды.
0: Бәйгү мәктәбинин 6-нчы йыллык әдәбият окутучусу Гөһәрниса Абдыкерим мәйдандагы күлүшүп жүгүрүп йүргөн окуучуларга карап аяжанлан менен мындак деди. Нургун бала айылысындагы компьютер ва тор аркылуу дүйнөнү түшүнүп, улугвар гая тиклиди. Onun qarışça köçüş, maarif, oqtuş şəraitini yaxşılapla qalmay, balalarının xarakterdimi körünərlik özgürüş qılıbdı.
1: Göhər Nisa ilgir uzaq məzgil tağlıq rayında oqtuxçılıq qılğan bulub, tuncu türkümdə köçürülgən amı bilən billə tağdın düşkən oqtuxçı idi. Onun isidə qilişçə tağlıq rayındakı sınıplarda qışlı pütülləy məşk tayınıb sınatdı. Bugün kündəki məktəb binalarda par bilən təminləş əslərlər bulub qalmay, Zamanıvi oqtuş əsərləri təcrici mükəmməlləşdi. Məktəb yenə başqa caydın kəlgən oqquşlarqa vaqtlıq turduğan öy səbləb bədi. Göhər Nisa mundaq dedi.
0: Ətrapda soda saray, talla bazri, yemək, işmək dükkanları nəayt köp, turmuşumuz nəayt qolaylıq, tamaq etişini xalımızsaq yenə tamaq buyurusaq buludu, xəm əndişimiz tügidi. Biz mu bütün vücudumuz bilən oqtuşqı kirişələydiğən bulduq.
1: Бүгүн күндө барган сыры көп яш юрту кайтып ишке орулушуну талдыды. 24 жаштык Райангүл Токты 2024 жылы Анкуй өлкөсүнүн Тоңлиң шаардыгы бир алий мектепти бүткүзгөндөн кийин базарлык өкмөткө кирип кызмат кылды. Бүгүн күндө башка жайга көчүрүш ташбык тарбия сарыйынын түшөндүргүчүсү болду. Сарайга тызылган кооны сүрөттөр, кооны буюмдар һәмиши унун баллык чагылырдыки аслимлерин аслатты. У мундак деди.
0: Партия ва дәүләтнең яхшы сиясәтләрен тормышымызда хакыйкый көргиле, туткылы булды. Райхан Гүл мондак туныштырды. Базар районының давалаш яндаш әслиәләре ва мулазымыты мо сиҗил мөкәммәлләшмәктә. Игелгән яр көлеме 6600 квадрат метр килдегән базарлык докторханада химиялык тәкъшүриш үе. Бер чагыда тәкъшүриш үе. Радиация бөлеме Аяллар, балалар бөлүмү катарлыкларынын хаммасы толук. Чигиш, кыйын агрык мисалдарга жолукканда докторхана жогору дарежелик докторхананын коллектив диагноз коюшун ар вакыт удуллаштырыш кыла алайды. Жогору дарежелик докторханалардагы мутахассислар диагноз коюш пикири чыгарып, аминин диагноз коюшу даваланышын кечиктирүштөн сакланды. Tibbi xadimlar qərəllik halda işik aldığı çıx berib, yeşi çoğun, hərəkəti qolaysız amminin öylərgə kirib, salamətlikini, təkşürüşini qanat yaydırdı. Cüngiyyəcə fizikilik davalaş karvatları özlüksiz kən aydılıb, yığını sancış, uğulaş qatarlıq mülazimətlər təvəlikdiki ahallarının kündülük sağlamlıq boyuca kütünüş ehtiyacını qandırdı.
1: Оқшас бір вақытта базардығы 1922 юқыр өлчәмлік парник, 1800 әгімі парникті ішчілар алдыраш ішілмекті. Bu yer

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının Tən Saqlığı Zor Baylıq proqramını anlaşanlarını qarşılayırıq. Mən riyasətçi Roşan Güliyəm. Programımız Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Solusiting abonçılar terminalında mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı buludu. Radio anlığıcı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Şinjang Tünyü Ərkidinin Tunci Meydan tərbiyələş kursu başlandı. 7 doktorxanının 15 türü tür ambarığı kirgüzüldü degen xəbər diqtinlarda buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə Kirpikni qayt-qayti ulğanda sazan siman kanının asta-asta kirip ketişidin ehtiyat qılın degen məzmun sözləp berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nemiş üçün söydük yığışdın saqlanğılı bolsa çoxum saqlanış kerek degen məzmun diqqətinlarda buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətinlar proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsın.

Bu sahibimizdə Şincan Çönyü Hərəkətinin Tunçu Meydan Tərbiyələş kursu başlandı. 7 doktorxananın 15 türü türü ambarığa kürküzüldü deyən xəbər diqqətlərdə buludu. Yaqında Abdonom rayonluq doğru nazarət qılış başqoruş idarəsi, Abdonom rayonluq xəlq doktorxanası bilən birlikdə Şincanın davalaş üskünülləri kliniksidə yenilik yartış nəticələrini oylandırış boyicə Çönyü Hərəkətini Tunçu Meydan təşviq qilish və izchillaşdırış bo'yicha tarbiyalash yig'ini o'tkazdi. Hozir 7 davolash apparati, 15 a'lo sifatlik yangilik yaratish turi Xinjiangning Chunyu harakati tur ombiriga kirgizildi. Chunyu harakati davlat dori nazorat qilish boshqarish idorasi yetakchilik qilgan davolash uskunalari klinikasida yangilik yaratish natijalarini aylandırış məxsus hərəkəti bulub, 2025-ci ili başlanğandan keyin 11 ölkə, avtonom rayon, bevasitə qarışlıq şəhərdə nöqtədə sınaq qılındı. Bu ildən başlayıb bütün məmləkət dairəsində umumlaşdırıldı. Müddəti 3 il buludu.